0: Yeterun Vatan, Asingın Ayın Ekstragri Hayirin Havurtunlu Havurtunları ve Güler Mamedova.
1: Միջեզ գային իրավունքի և խաղության վրա հիմնված ուղի։ Այսօր Ադրբեջանը հայտնի է, որպես ուսալի գործընկեր արդարության վրա հիմնված իր դիրքորոշմամբ սկզբունքային քաղաքական կամքով և տարածաշրջանում երկարատև խաղաղություն հաստատելուն ուղղված հետևողական քաղաքականությամբ։ Այս մոտեցումը որոշում է մեր երկրի աջակցությունը ոչ միայն տարածաշրջանային, այլև գլոբալ մակարդակով։ Հենց այդ պատճառով է, որ Ադրբեջանը ուշադիր հետևում է և դրականորեն գնահատում միջազգային ասպարեզում, այդ թվում առաջատար և ազդեցիկ պետությունների կողմից։ Հետպատերազմյան շրջանում Ադրբեջանը մտել է նոր իրականություն խաղաշինության դարաշրջան։ Մեր երկիրը կառուցողական նախաձեռնություններ է ձեռնարկում տարածաշրջանում կայունությունն անվտանգություն ամրապնդելու համար, ցուցադրելով երկխոսության բաց և պատասխանատու դիրքորոշում։ Խաղաղության բանակցությունների նվիրվածությունը, փոխադարձ վստահության վրա հիմնված առաջարկները և միջազգային իրավունքի սկզբունքները ցույց են տալիս, թե որքան լուրջ է Ադրբեջանը մոտենում այս գործընթացին։ Ադրբեջանի խաղաղության ուղղությամբ ձեռնարկված քայլերը նույնպես գնահատվում են միջազգային հանրության կողմից։ Մասնավորապես Միացյալ Նահանգների նման համաշխարհային ազդեցություն ունեցող

Պետությանը ումից Ադրբեջանը Հայաստանի ընդհարաբերությունների կարգավորման ու ցաբերող աջակցությունը եւ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման ուղղված նախաձեռնությունները հաստատում են մեր երկրի միջազգային դիրքերի ամրապնդումը։ Ամնի նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախաձեռնությամբ ստեղծված խաղաղության խորհրդի պաշտոնական X հարթակում Ադրբեջանի որպես հիմնադիր անդամի ներկայացումը այս վստահության վառ օրինակ է։ Ամերիկայի միացյալ նահանգների եւ մի շարք ռազմավարական կարևոր երկրների կողմից Ադրբեջանի նկատմամբ ցաբերված դրական վերաբերմունքը ցույց է տալիս, որ մեր երկրի կողմից ընտրված քաղաքական գիծը ճիշտ է եւ խելամիտ։ Արդարության միջազգային իրավունքի եւ խաղաղության վրա հիմնված է այս ուղին ոչ միայն կապահովի Ադրբեջանի ապագա զարգացումը, այլև կծառայի տարածաշրջանում կայունության հաստատմանը եւ ժողովրդների միջև փոխադարձ վստահության ամրապնդմանը։ Երեկ գույնի 1 ձայնը միջազգային ռադիո 85

Ռանակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջան Արաբական միացյալ Էմիրությունների Հարաբերությունները բարձրացել են ռազմավարական գործընկերության մակարդակի։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Արաբական միացյալ Էմիրությունների կատարած պաշտոնական այցի շրջանակներում բարձր մակարդակի հանդիպումներ ունեցել Արաբական միացյալ Էմիրությունների նախագահ Շեյխ Մոհամեդ բին Զայեդ Ալ-Նահյանի հետ։ Հանդիպան նախագահ Իլհամ Ալիևին ինչպես միշտ դիմավորել են մեծ հարգանքով և անկեղծությամբ մինչ ադրբեջանական պետությանը և նրա առաջնորդին ցուցաբերվող բարձր հարգանքի վառ օրինակ է։ Արաբական միացյալ Էմիրությունների հետաքրքրություն ադրբեջանի հետ համագործակցության նկատմամբ անմիջական օրենքաված առաջին ներդին մեր երկրի միջազգային ասպարեզում ամրապնդվող դիրքի նրազդեսության աճի և անկախ քաղաքականության հաջողությունների հետ։ Ադրբեջանը հայտնի է որպես ուսալի գործընկեր տարածաշրջանում և աշխարհում, և այս վստահությունը հիմք է ստեղծում փոխադարձ հարգանքի վրա հիմնված համագործակցության ընդլայնման համար։ Խոսելով Ադրբեջան Արաբական միացյալ Էմիրությունների հարաբերությունների և ռազմավարական համագործակցության հարաբերությունների հեռանկարների մասին պատգամավոր Այդան Հուսեյնովը նշել է, որ Արաբական միացյալ Էմիրությունները և Ադրբեջանը հիմնված են ռազմավարական համագործակցության վրա։ Այս ռազմավարական համագործակցությունը ընդգրկում է բազմաթիվ ոլորտներ։ Այն ընդգրկում է տնտեսական, քաղաքական, մշակութային վերականգնվող էներգիայի ոլորտը, զբոսաշրջությունը, գյուղատնտեսությունը, ռազմական ոլորտները։ Մեր հարաբերությունները աստիճանաբար ընդլայնվում են։ Միաժամանակ մինչ այժմ գոյություն ունեցած և ապագա հարաբերությունները ավելի խոսումնալից են։ Արաբական միացյալ Էմիրությունները միշտ աջակցել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությանը, սա մեզ համար շատ արժեքավոր էր։ Միաժամանակ այն միշտ աջակցել է Ադրբեջանի միջազգային իրավունքի համատեքստում։ Այսօր Ադրբեջանի հաստագրված տարածքներում, մասնարոպես Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում, իրականացվում են լայնածավալ վերակառուցման և շինարական աշխատանքներ, կառուցվում են նոր քաղաքներ և գյուղեր, իրականացվում են ենթակառուցվածքային նախագծեր, կյանքը վերացնվում է։ Արաբական միացյալ Էմիրությունների մասնակցությունը շինարարության և ներդրումների ոլորտում այս գործընթացում, ինչպես նաև քաղաքական և դիվանագիտական հարաբերությունների հետագա ամրապնդումը բարձր գնահատականի է արժանի։ Այս ամյանը վկայում է Ադրբեջան Միացյալ Արաբական Էմիրությունների Հարաբերությունների ռազմավարական գործընկերության մակարդակի բարձրացման մասին և մեծ հույս է ներշնչում, որ այս հարաբերությունները ապագայում ելավելի կընդլայնվեն։

0: Jire Guini me gëzajna. Mi gjez gajen radio të sun hink.
1: Շարունակում ենք մեր հաղորդումը. Ղարաբաղի ավիրված հուշարձանները, հայկական վանդալիզմի հերթական վկաները, երկրորդ հաղորդում։ Հայերի բարբարոսությունը սովորական պատերազմական հանցագործություններ չէր։ Ղարաբաղում մզկիթների ավերումն ու փղծումը իսլամական կրոնի դեմ ամենամեծ հանցագործությունն է։ Հայկական բարբարոսության մեկ այլ ապացույցը նրանց կողմից գերեզմանների քանդելն ու ոսկորները հանելով տեղափոխելն է։ Ինչպես նշել է պետության ղեկավարը, իրենք դարել են ադրբեջանական մշակույթի հետքերը ոչնչացնելու, մեր հիշողությունից Ղարաբաղի հողերը ջնջելու և այդ տարածքների ցակումը փոխելու նպատակով։ Այս բոլոր կրոնական հուշարձանները ադրբեջանական որդի ազգային և մշակույթային ժառանգությունն են։ Նշենք, որ օկուպացիայի ժամանակ ավերված Գյուհերաղա մզկիթ ազատագրվելուց հետո Փաշա Ուլդինգի աջակցությամբ վերականգնվել է Հեյդրալիևի հիմնադրամի կողմից։ Պաշտոնական տվյալներով օկուպացիայի տակ մնացած մեր տարածքներում պատմակրոնական հուշարձանների թիվը 403 է, դրանցից 67-ը մզկիթ, 144-ը տաճար, 192-ը սրբավայր։ Ժամանակին Ղարաբաղի և արևելյան Զանգեզուրի տարածքում գործող 67 մահմեդական մզկիթներից 13-ը Շուշայում, 5 Աղդամում, 16 Ֆիզուլիում, 12 Զանգլանում, 5 Ջեբրայլում, 8 Գուբատլիում և 8 Լաչինում 63 ամբողջությամբ ավերվել, իսկ 4-ը մասամբ ավերվել ու անպիտանի է դարձվել։ Հայտարելով, որ հայերի նողկալիություն, ովքեր փորձում են ոչնչացնել, դարեր շարունակ գոյություն ունեցող այս հուշարձանները բից է թե իսլամական կրոնի, թե իսլամական երկրների վրա, նախագահ Իլհամ Ալիևը ասել էր։ Երբ այցելեցի Շուշայի օկուպացիայից ազատագրված տարածքներ, այցելեցի ամբողջությամբ ավերված մզկիթ։ Նրանք ամբողջությամբ ավերել էին բոլոր մզկիթները բացառությամբ, մեկ մզկիթի այն էլ մասնակիորեն ավերվել էր, բայց հետո նրանք փորձեցին վերականգնման աշխատանքներ կատարել ցույց տալու համար, որ պաշտպանում են մշակույթային և կրոնական վայրերը։ Ցավոք, մի արտասահմանյան ընկերություն միացել էր այս սադրիչ նախաձեռնությանը և առանց մեր թույլտվության մտնելով Շուշա խախտել է մեր օրենսդրությունն ու սահմանները։ Այդ արտասահմանյան ընկերությունը առանց ադրբեջանի կառավարության թույլտվության Լեռնային Ղարաբաղային ժամանակվա անօրինական վարշակարգի հովանավորության որոշակի վերականգնման աշխատանքներ էր իրականացրել։ Այսպիսով նրանք համատեղ գործել են հանցավորների հետ, քանի որ հայերը օկուպացված տարածքներում ավերել են գրեթե 70 մզկիթ։ Անցած 30 տարիների ընթացքում հայերի կողմից իրականացված վայրագությունները մզկիթների ավերմամբ չեն ավարտվել։ Նրանք նաև ամբողջությամբ ավերել են 19-րդ դարի 4 դամբարանները, այդ թվում Ուղուրլու Բեկի դամբարանը, որը տեղական նշանակության ճարտարապետական հուշարձան էր։ Գարաղաճի գերեզմանատանը ավերվել են Աղդամ քաղաքում Փանահալի Խանի և Մեհդիկուլու Խանի դամբարանները, Լյովին ոչնչացվել է Իբրահիմ Խալիլ Խանի դամբարանը։ Քելբաջարում 13-րդ դարին պատկանող Խուդավենգ Վանքի մշակույթային իրերը և Հինձերագրեր, ինչպես նաև Աղդամի շրջանի Շահբուլաղ ամրոցի մոտակայքում Ապորինի հնագիտական պեղումների ժամանակ հայտնաբերված արժեքավոր մշակույթային իրերը տեղափոխվել են Հայաստան։ Անօրինական պեղումներ են կատարվել նաև հայտնի Ազախի քարանձավում։ Հաղթանակից անմիջապես հետո Հեյդրալիևի հիմնադրամը սկսել է Ղարաբաղի տարածքում կրոնական հուշարձանների ու մզկիթների վերականգնման նախագիծը։ Ծրագրի շրջանակներում տեղական և արտասահմանյան փորձագետների մասնակցությամբ տարածաշրջանում վերականգնվում և վերակառուցվում են մզկիթները։ Վերջին 3 տարիների ընթացքում նախագահ Իլհամ Ալիևը և առաջին փոխնախագահ Մեհրիբան Ալիևան բազմից սայցելել են ազատագրված Ղարաբաղի մզկիթներ, հետաքրքրվել վերականգնողական աշխատանքների ընթացքով և տրամադրել անհրաժեշտություններ ու հանձնարարականներ։ Ազատագրված տարածքներում ավերված աղոթատեղիների վերականգնումից և վերակառուցումից բացի կառուցվում են նաև նոր մզկիթներ։ Նման աղոթատեղիներից մեկը ներկայումս կառուցվում է Լաչին քաղաքում։ Հիշեցնենք, որ հայ վանդալները բացի մահմեդական աղոթատեղերից վայրագություններ են կատարել նաև Ղարաբաղում քրիստոնեական սրբավայրերի նկատմամբ։ Դրանց թվում հայկական բարբարոսության զոհ է դարձել 1894 թվականին Խոջավենդի շրջանում կառուցված ռուս ուղափար եկեղեցին։ Հայերը ցանկանում էին փոփոխություններ կատարել շրջանի թուղ գյուղում գտնվող Սուրբ Յոհան եկեղեցում։ Նրանք փորձել են կեղծել նաև Վլաչինի շրջանի Ալբանա-Կովկասյան առաքելական անկախ եկեղեցին։ Սակայն այս պաշտամունքի վայրերը, թուղում գտնվող հին ալբանական տաճարը և Վլաչինի շրջանում աղողլան վանքը արդեն վերականգնվել և բացվել է այցելուների համար։ Մեր ճարտարապետական հուշարձանների, մզկիթների ու սրբավայրերի վերականգնումն ու պահպանումը, որոնք վառ են պահում մեր պատմությունը, մեր նախնիների մասունքներն են և ոչնչացվել ու կեղծվել են մեր թշնամիների կողմից 30-ամյա օկուպացիայի ընթացքում, կարևորի ոչ միայն ադրբեջանական կամպետության եւ ադրբեջանի համար։ Ցավոք սրտի միջազգային կազմակերպությունները լրում են մեր պատմական մշակութային ժառանգությունը ոչնչացնող հայերի անմարդկային եւ անօրինական գործողությունների մասին, ինչպես եւ անտեսում են մշակութային ժառանգության դեմ իրականացված վանդալիզմի ակտերը։

Մեր հաղորդումը մեծ վերադարձ Ադրբեջանի ինքնիշխան զարգացման մոդելի աշխարհ քաղաքական արտահայտությունն է։ Մեծ վերադարձ Ադրբեջանական պետականության նոր փուլի բովանդակային հայեցակարգն է։ Այս գաղափարը մեծ նշանակություն ունի կոնֆլիկտային արդարադրության իրականացման առումով։ Տարիներ շարունակ օկուպացիայի տակ գտնվող խողերի ազգագրման ուժգնտած Ադրբեջանը իր արժեվ նպատակ է դրել վերականգնել սոցիալական արդարություն այդ տարածքներում։ Այստեղ նպատակը միայն հողերի ազգագրումը չէր, այլ մարդկանցը այդ հող վերադարձնը, այսինքն կյանքի հոգևոր և մշակութային տարածք։ Նախագահը միտքը, որ յուրաքանչյուր տան բանալի նշանակում է յուրաքանչյուր ընտանիքի ապագա, ցույց է տալիս, որ մարդկային գործոնը գտնվում է այս հայեցակարգի կենտրոնում։ Մեծ վերադարձը կառուցված է ազգային արժանապատվության և պետության պատասխանատվության փիլիսոփայության վրա։ Վերադարձի գործընթացը իրականացվում է ինչպես սոցիալ-տնտեսական, այնպես էլ հոգևոր քաղաքական չափումներով։ Օկուպացիայից ազատագրված գյուղերում և քաղաքներում իրականացվող խելացի գյուղի և կանաչ էներգիայի նախագծերը ցույց են տալիս, որ Ադրբեջանը գնահատում է վերականգնման գործընթացը որպես ռազմավարական վերականգնման հարթակ։ Քաղաքական առումով մեծ վերադարձ Ադրբեջանի ինքնիշխան զարգացման մոդելի աշխարհ քաղաքական արտահայտությունն է։ Ասագրված տարածքներում իրականացվող քաղաքականությունը ցույց է տալիս երկրի անկախ որոշումներ կայացնելու ունակությունը, ռեսուրսները ռացիոնալ օգտագործելու ունակությունը և երկարաժամկետ պլանավորման մշակույթը։ Այս ամենը տեղական ազգային և կենտրոնացված պետական մոտեցման հաջող օրինակ է, որը տարբերում է արյունմտյան հետ կոնֆլիկտային կառավարման պրակտիկայից։ Վերջապես, մեծ վերադարձ Հանդես է գալիս որպես Ադրբեջանի պետական գաղափարախոսության նոր փուլի փիլիսոփայական կոդ։ Գաղափարախոսությունը հիմնված է արդարության, սոցիալական պատասխանատվության և վերակառուցման վրա։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ ձևավորված այս հայեցակարգը ցույց է տալիս, որ պատերազմից հետո Ադրբեջանը մտել է խաղաղ պետության փուլ, որտեղ հաստատվել է ռազմավարական հավասարակշռության ուժի, մարդասիրության և զարգացման միջև։ Պետության ղեկավարի «Մենք այս օղերի տերերն են» գաղափարը քաղաքական բանաձև է, որը արտահայտում է Ադրբեջանի պաշտոնական գաղափարախոսության ռազմավարականի

պետությունը։ Այս շեշտադրումը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանը որպես անկախ քաղաքական սուբյեկտ այժմ ի վիճակի ապահովել իր ազգային շահերը իրական իշխանության պարամետրերի միջոցով։ Ադրբեջանի հաստատված տարածքներում իրականացվող վերականգնման և վերակառուցման աշխատանքները ապահովում են տարածաշրջանում ուժի նոր կենտրոնի ձևավորումը։ Զանգելանի, Ֆիզուլի, Լաչնիև, Քելբաժարի նման շրջաններում ենթակառուցվածքների զրոյից ստեղծումը ցույց է տալիս պետության տնտեսական ներուժի և կառավարման ռեսուրսների մակարդակը, իսկ մեծ վերադարձ արդարության, արժանապատվության, պետականության իդեալների վերականգնման նոր ադրբեջանական դարաշրջանի սկիզբն է։ Դուք լսեցիք Վատան, այսինքն հայերեն ծրագրի հայերեն հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գուլիար Մամեդովան։

Խոսում է Բաքոն։ Եթերում միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունն է։ Մեր հաղորդումներին դուք կարող եք լսել ամեն օրը Բաքվի ժամանակով ժամը 12-ից մինչև 13-ը։ Հայկական ծառայության հաղորդումները հերարձակվում են Ազերսատ Արբանյակի միջոցով 11175 մեգահերց հաճախականությամբ Ռադիո Ազ Ինտերանվանտակ և www.az.tv-internet-կայքի Ռադիո Ինտ ուղիղ եթեր էջի միջոցով։ Մեզ կարող եք գրել հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով. radioint@az.tv.az

Եթերում Բաքուն է, խոսափողի մոտ Աթիրա Իսրափիլն է, մոտակա մեկ ժամվա ընթացքում դուք կարող եք լսել լուրեր Հայաստանից, Ղարաբաղի մշակութային ժառանգությունը,

0: Gönüllerden gönüllere köprü salan Beynəlxalq Radio.
1: Հոսապողիմոտ ատիրա Իսրափիլն է։ Կարծում եմ, որ օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում տեղի ունեցածը իրականում արճակատման ավարտ է եւ փակուղուց դուրս գալու ելքը։ Այս մասին հայտարարել է Ադրբիջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Մենք երկար ժամանակ պատերազմել ենք Հայաստանի հետ։ Հենց Հայաստանն էր, որ 1990-ականների սկզբից օկուպացրել էր ադրբիջանական տարածքները, եւ այդ ժամանակ Ադրբիջանը շատ թույլ էր։ Մենք բանակ չունեինք, մինչդեռ Հայաստանն ուներ հովանավորներ արտասահմանում, որոնք աջակցում էին նրան ադրբիջանական տարածքները օկուպացնելու հարցում։ 1920 թվականների ապրիլին ռուսական բանակը ներխուժեց եւ օկուպացրեց Ադրբիջանը։ Նույն թվականի նոեմբերին, ընդամենը մի քանի ամիս անց, խորթային Ռուսաստանի կառավարությունը որոշեց Ադրբիջանից պոկել Զանգեզուրը, որը մենք անվանում ենք Արևմտյան Զանգեզուր, եւ տալ Հայաստանին։ Երկրի ղեկավարը նշել է, որ այսպես Ադրբիջանը բաժանվեց երկու մասի՝ հիմնական մասի եւ Նախճիվանի, եւ նրանց մեջտեղում գտնվում է Արևմտյան Զանգեզուրը։ Երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմից հետո, որն ավարտվեց մեր հաղթանակով, մենք կարող ենք

ժողով վերցնել այս մասը։ Այդ ժամանակ հայկական բանակը լիովին հուսահատված էր։ Հայկական բանակում կար 12,000 դասալիկ։ Մենք տարածքի այս մասը ուժով չվերցրեցինք, բայց Հայաստանին ասացինք, որ նա չի կարող խոչընդոտել մեր կապը Նախճիվանի հետ, ասել է Իլհամ Ալիևը։

0: Խոսափողի մոտն է Այնուր Մամեդովան։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: Ախտանակի ճանապարհը։ Մերդինլի գյուղ Ադրբիջանի Հանրապետության Ֆիզուլիի շրջանում։ Բնակավայրը գտնվում է Քյոնդելան չայի ափին հարթավայրային տարածքում։ Բնակչությունը հիմնականում զբաղվում է գյուղատնտեսության փոխգործությամբ եւ անասնապահությամբ։ Առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում օկուպացվել է Հայաստանի զինված ուժերի կողմից եւ ամբողջովին ավերվել։ Մերդինլի գյուղը ադրբիջանական բանակի կողմից ազատագրվեց 44-օրյա հայկական պատերազմի ընթացքում 2020 թվականի նոյեմբերին։ Ջամալլա գյուղ Ադրբիջանի Հանրապետության Ֆիզուլիի շրջանում։ Բնակավայրը գտնվում է Քյոնդելան չայի ափին Լեռան ստորոտում։ Բնակչությունը հիմնականում զբաղվում է գյուղատնտեսությամբ, հողագործությամբ եւ անասնապահությամբ։ Առաջին Ղարաբաղյան պայթերազմի ընթացքում օկուպացվել է Հայաստանի զինված ուժերի կողմից եւ ամբողջովին ավերվել։ Միրզա Ջամալլա գյուղը ադրբիջանական բանակի կողմից հաստատագրվեց 44-օրյա հայկական պայթերազմի ընթացքում 2020 թվականի նոյեմբերին։ Կարամանմատլի գյուղ Ադրբիջանի Հանրապետության Ֆիզուլիի շրջանում։ Բնակավայրը գտնվում է Շիրվանի հարթավայրում։ Բնակչությունը հիմնականում զբաղվում է գյուղատնտեսությամբ, հողագործությամբ եւ անասնապահությամբ։ Առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում 1993 թվականին օկուպացվել է Հայաստանի զինված ուժերի կողմից եւ ամբողջովին ավերվել։ Կարամանմատլի գյուղը ադրբիջանական բանակի կողմից հաստատագրվեց 44-օրյա հայկական պատերազմի ընթացքում 2020 թվականի նոյեմբերին։ Գոյոնլու գյուղ Ադրբիջանի Հանրապետության Գուբադլիի շրջանում։ Բնակավայրը գտնվում է Լեռան լանջին։ Առաջին Ղարաբաղյան պայթերազմի ընթացքում 1993 թվականին օկուպացվել է Հայաստանի զինված ուժերի կողմից եւ ամբողջովին ավերվել։ Գոյոնլու գյուղը ադրբիջանական բանակի կողմից հաստատագրվեց 44-օրյա հայկական պայթերազմի ընթացքում 2020 թվականի նոյեմբերին։ Կարեր գյուղ Ադրբիջանի Հանրապետության Ջեբրայելի շրջանում։ Բնակավայրը գտնվում է Ղարաբաղի Լեռնաշղթայի Սորոտում։ Բնակչությունը հիմնականում զբաղվում է անասնապահությամբ։ Առաջին Ղարաբաղյան պայթերազմի ընթացքում 1993 թվականին օկուպացվել է Հայաստանի զինված ուժերի կողմից եւ ամբողջովին ավերվել։ Կարեր գյուղը ադրբիջանական բանակի կողմից հաստատագրվեց 44-օրյա հայկական պայթերազմի ընթացքում 2020 թվականի նոյեմբերին։ Սեյդ Մահմուդլու գյուղ Ադրբիջանի Հանրապետության Ֆիզուլիի շրջանում։ Բնակավայրը գտնվում է Լեռնային տարածքում։ Բնակչությունը հիմնականում զբաղվում է խաղողագործությամբ, հացահատիկի աճեցմամբ, անասնապահությամբ։ Առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում օկուպացվել է Հայաստանի զինված ուժերի կողմից եւ ամբողջովին ավերվել։ Սեյդ Մահմուդլու գյուղը ադրբիջանական բանակի կողմից հաստատագրվեց 44-օրյա հայկական պատերազմի ընթացքում 2020 թվականի նոյեմբերին։ Սղնաղ գյուղ Ադրբիջանի Հանրապետության Խոջալույի շրջանում։ Բնակավայրը գտնվում է Ղարաբաղի Լեռնաշղթայի Սորոտում։ Բնակչությունը հիմնականում զբաղվում է անասնապահությամբ։ Առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում 1992 թվականին օկուպացվել է Հայաստանի զինված ուժերի կողմից եւ ամբողջովին ավերվել։ Սղնաղ գյուղ ադրբիջանական բանակի կողմից հաստատագրվեց 44-օրյա հայկական պատերազմի ընթացքում 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին։ Ելտի Ռեհմատլի գյուղ Ադրբիջանի Հանրապետության Ֆիզուլիի շրջանում։ Բնակավայրը գտնվում է Ղարաբաղի Լեռնաշղթայի Սորոտում։ Բնակչությունը հիմնականում զբաղվում է գյուղատնտեսությամբ, հողագործությամբ եւ անասնապահությամբ։ Առաջին Ղարաբաղյան պայթերազմի ընթացքում 1993 թվականին օկուպացվել է Հայաստանի զինված ուժերի կողմից եւ ամբողջովին ավերվել։ Ելտի Ռեհմատլի գյուղ ադրբիջանական բանակի կողմից հաստատագրվեց 44-օրյա հայկական պայթերազմի ընթացքում 2020 թվականի նոյեմբերին։

0: շարնակում ենք մեր հաղորդումները։ Այժմ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում բանասիրության գծով փիլիսոփայության դոկտոր Հասան Օմարի արևմտյան Ադրբիջանի մահալները խորագրով հետազոտությունը։
1: Զանգիբասար։ Զանգիբասարի մահալը, որը ձգվում էր Իրավան քաղաքի հարավային մասից մինչև Արազգետը, հարավից շրջապատված էր Սուրմելիի, արևմուտքից Սարդարաբադի, արևելքից Կարնիբասարի մահալներով։ Զանգիբասարը, որն իր անունը ստացել էր իր տարածքով անցնող Զանգի գետից, 19-րդ դարում դարձել է անկախ մահալ, անջատվելով Գրխպուլախ մահալից։ Զանգիչայի երկու ափերին հիմնադրված 26 գյուղերից բաղկացած մահալի կենտրոնն էր Ուլուխանլը գյուղը։ 1918-20 թվականներին հայերի կողմից իրականացված ջարդերի և 1930-ական թվականների բռնաճնշումների ժամանակ Զանգիբասարի մահալի Արազի ափերին գտնվող գյուղերի բնակության զգալի մասը ստիպված է եղել տեղափոխվել Թուրքիայի տարածք։ 1920-ական թվականներին մահալի կենտրոնի հնագույն Ուլուխանլը անվանումը փոխվել է Նարիմանլիի, ի պատիվ Նարիման Նարիմանովի։ Իսկ 1937 թվականի դեկտեմբերի 31-ին կրկին վերանվանվել է Զանգիբասար։ Դրանից հետո կարճ ժամանակով Զանգի գետի Հրազդան անվանվելու հետ կապված գյուղը անվանակոչվել է Հրազդան։ Ի վերջո 1950 թվականի հուլիսի 31-ին այս անունը փոխարինվել է Մասիսով։ 1938 թվականին Զանգիբասարի տարածքում ստեղծվել է համանուն վարչական շրջան։ Զանգիբասարի շրջանի 37 գյուղերից միայն 4-ում են ապրել հայեր։ ԽՍՀՄ-ի նախարարների խորհրդի 1940-50-ական թվականներին հայկական ԽՍՀՄ-ից 100,000 ադրբեջանցիների Կուր Արազի հարթավայրում վերաբնակեցվելու մասին որոշումից հետո այստեղ ևս սկսեցին հաստատվել Ուլուխանլուից տեղահանված ադրբեջանցիների տներին տիրապետած հայերը։ 1958-1960 թվականներից հետո կրկին Զանգիբասար իրենց հայրենի հողը վերադարձած ադրբեջանցիների թիվը 1988 թվականի նոյեմբերին վերջին տեղահանության ժամանակ հասել է 29,860 մարդու։ Աղբաբա։ Պատմականորեն արևելյան Անատոլիայի տարածքը հանդիսացող Աղբաբայի մահալը իր անունը ստացել է այս տարածքում գտնվող համանուն լեռան անունից։ Աղբաբայի մահալը, որը գտնվում է ծովի մակարդակից 1800-2200 մետր բարձրության վրա, արևմուտքից շրջապատված է Աղբաբայի լեռնաշղթայով, հյուսիս-արևմուտքից Թուրքիայի Չլդերի շրջանով, հյուսիսից Ախալքալակով և Լոռի Փամբակի հարևանությամբ գտնվող Գոյգուլու գյուղով։ Աղբաբայի տարածքը հանդիսանում է հին ժամանակներից թուրքական ցեղերի բնակություն հաստատած տարածքներից մեկը։ Պատմական աղբյուրներում հիշատակվում է, որ խազարների միջուղը հանդիսացող Սիրակ ցեղերը մեր թվարկությունից առաջ 3rd-2nd դարերում անցնելով Կովկասյան լեռները եկել են Ադրբեջան և բնակություն հաստատել Արազի ու Արփաչայի երկայնքով ձգվող տարածքներում։ Պատմական փաստաթղթերում նշվում է, որ Աղբաբայի մահալը 1593 թվականին եղել է Օսմանյան կայսրության Թիֆլիսի նահանգի Արփալի սանջակի մարզը։ 1877-1878 թվականներին Ցարական Ռուսաստանի կողմից Կարսի Փաշայության գրավումից հետո Աղբաբայի մահալը ներառվել է Ռուսաստանի ազմում որպես Թիֆլիսի նահանգի Կարսի գավառի Աղբաբայի մարզ։ Հայաստանում խորհրդային իշխանության հաստատումից հետո Կարսի պայմանագրով Աղբաբայի մահալի 5 475 քառակուսի վերստից 450 քառակուսի վերստը տրվել է Հայաստանին։ ԽՍՀՄ օրոք մինչև 1930 թվականը մահալը կոչվել է Գյումրու գավառի Աղբաբայի մարզ։ 1930-ական թվականներին հայկական ԽՍՀ տարածքում անցկացված վարչատարածքային բաժանման արդյունքում Աղբաբայի տարածքում ստեղծվել է Ամասիայի վարչական շրջանը։ Մինչև 1988 թվականը Աղբաբայի մահալի ադրբեջանցի թուրքերի ապրած բնակավայրեր են եղել Խանջալը, Օղչողլու, Գյուլլուբուլախ, Չախմախ, Մաղարաջեղ, Գարաչանթա, Դաշքյորփու, Իբիշ, Գոնչալը, Իլանլը, Դուսքենտ, Կարանամաս, Գյոլլու, Թեփեքյոյ, Ուզուքենտ, Կարաբուլախ, Էլլերքենտ, Բանդիվան, Գուզուքենտ, Աղքիլսա, Չելեպ, Գարամամետ, Գյուլլուջա, Բալըքլի գյուղերը։ Դարալայաս։ Դարալայսի մահալը շրջապատված էր հյուսիսից Արմաղանի լեռնաշղթայի հետ միացող Բասարքեչարի սարահարթով, արևելքից Զանգեզուրի լեռնաշղթայով, հարավից Ալայազի լեռներով, արևմուտքից Սելիմի լեռնանցքի գտնվող լեռներով։ Հնագույն ժամանակներից ադրբեջանցիների նախնիներով ալբանական ցեղերով բնակեցված այս տարածքը կազմում էր Շարուր Դարալայազի պատմական գավառի լեռնային մասը։ Դարալայազի մահալը, որն ուներ 2304 քառակուսի կիլոմետր տարած, ներառում էր 102 գյուղ, ըստ բնակչության բաշխվածության բաժանվել է 3 մասի՝ արևելյան Դարալայազ, արևմտյան Դարալայազ և Շարուի լեռնային

հատված։ Դարալայազի մահալը Նախճվանի Սանջակի 14 մարզերից մեկն էր, որը 18-րդ դարի սկզբին գտնվում էր Օսմանյան պետության վերահսկողության տակ։ 1747 թվականին Ադրբեջանում խանությունների ստեղծման ժամանակ Դարալայազի մահալի մի զգալի մասը, արևմտյան Դարալայազի և Շարուրի լեռնային մասը միացավ Նախճվանի խանության, իսկ արևելյան Դարալայազն ու Շարուրը Իրավանի խանության տարածքին։ 1827 թվականին Ռուսաստանի կողմից Իրավանի և Նախճվանի խանությունների գրավումից հետո Դարալայազի և Շարուրի մահալները միավորվեցին և նորաստեղ Շարուր Դարալայազի գավառը դարձավ Իրավանի նահանգի 7 գավառներից մեկը։ Ինչպես Իրավանի նահանգի ողջ տարածքում, այստեղ էլ սկսվեց Իրանից և Թուրքիայից հայերի զանգվածային վերաբնակեցումը։ 1922 թվականի մարտի 12-ին Ադրբեջանի, Վրաստանի և Հայաստանի կենտրոնական գործադիր կոմիտեների լիազորված կոնֆերանսը հաստատեց այս հանրապետությունների միջև Դաշինքի պայմանագիրը։ Զանգեզուրից հետո Դարալայազը և Գյոյչան նույնպես պաշտոնապես տրվեցին հայկական ԽՍՀ-ի ենթակավությանը։ Հայկական ԽՍՀ-ի տարածքի շրջանացման հետ կապված Դարալայազի շրջանը 1931 թվականի հոկտեմբերի 15-ին բաժանվել է Քեշիշ Քենդի և Սոյլանի շրջաններից։

Սակայն պատմության մեջ պահպանված պատմական հուշարձանների ու հունագույն կառույցների գերակշռող մասի անվան թուրքական-ադրբեջանական ծագում ունենալը խոսում է այն մասին, որ դրանք ամիջականորեն ստեղծվել են այդ ժողովրդների կողմից։ Հայաստանում սովետական կարգեր հաստատվելուց հետո հանրապետությունում կատարվող բազմաթիվ փոփոխությունների հետ զուգընթաց սկիզբ դրվեց նաև այնտեղ գոյություն ունեցող ոչ հայկական և հատկապես թուրքական-ադրբեջանական ծագում ունեցող տեղանունների փոփոխման ու հայկականացման քաղաքականության։ Հետաքրքրականն այն է, որ թուրքական-ադրբեջանական ծագում ունեցող տեղանունների միայն մի մասը փոխարինվեց հայկական անվանումներով, մնացած մասը տրվեց անմիջականորեն թուրքերենից կամ ադրբեջանից թարգմանված տարբերակով կամ թե վերամոմեց տեղանքին ու բնությանը հարմարեցված անուններով, այսպես օրինակ Քարվանսարայի շրջանում առաջին թարգմանաբար փոխարինված տեղանուններ Քարվանսարա, Իջևանատուն, Իջևան, Կարադաշ, Սևքար, Ախսու, Սպիտակջուր, Անագյունեի, Արևահովիտ, Կարանլղտարա, Խավարաձոր, Աչասու, Աչաջուր, Աղկելսա, Ջերմակավան, Լալաքյանդ, Լալիգյուղ, Աշաղը Աղդան, Ներքին Աղդան, Յուխարը Աղդան, Վերին Աղդան։ Երկրորդ, տեղանքին բնությանը համապատասխանող տեղանուններ՝ Մելիքյանդ, Ծաղկավան, Ռևազը, Դիտավան, Թալա, Գետահովիտ, Ծաղտակյուրքու, Թեղուտ, Աշաղը Աղդան, Մորուտ, Ակնախյուր, Ուզունթալա, Հոնուտ, Այգեհովիտ, Չիչակ Բուլակ, Եղատապ և այլն։ Տեղանունների նման փոփոխություններ առկա են ներկայիս Հայաստանի առանց բացառությամբ բոլոր շրջաններում։ Այդուհանդերձ մեզ հասած թուրքական-ադրբեջանական տեղանունները այդ ժողովրդների կողմից ստեղծված, սակայն բարբարոսաբար ոչնչացված, բայց պատմական աղբյուրներում անունները պահպանված հուշարձանները կրկին անգամ ապացույց են այն բանի, որ արևմտյան Ադրբեջանի տարածքում, այդ թվում և Քարվանսարայի շրջանում, մշտապես ադրբեջանցիներ են բնակվել։ Այդ ավարիակ հուշարձաններում ու պատմական հնագույն կառույցներում հայտնաբերված ու թուրքերին ադրբեջանցիների յուրահատուկ կիսալուսնի ու թևանի աստղի պատկերները, նրանց պատմությանը վերաբերող արձանագրությունները նրա վառ ապացույցն են։

Այն պատմաբան Եղիազարյանը իր 1907 թվականի հրատարակած Սովետական Հայաստանի պատմական հուշարձանները Իջևանի շրջան գրքում այսպես է գրում. Դեռևս ցույց հայտնի չէ, թե հայկական Ս. Իջևանի ներկա շրջանը մինչև 5-րդ դարը պատմական Հայաստանի որ գավառի մասն է կազմել. Արշակունների իշխանության անկումից հետո, երբ Հայաստանը բաժանվում է երկու աշխարհակալ հզոր պետությունների, Պարսկաստանի և Բյուզանդիայի միջև, Իջևանի շրջանը կազմում է Գուգարքի նահանգի կողպապոր գավառի մի մասը։ Այնուհետև գավառի սահմաններ և անունը բազմաթիվ փոփոխությունների են ենթարկվել, օրինակ Կայենո գավառ կամ Սևորտաձ երկիր, ապա Աղստև գավառ, Ղազախ քարվանսարա, իսկ այժմ Իջևան։ Հավանական է, որ այստեղ է գտնվել հնագույն քարվանատունը, որի անունով էլ գյուղը կոչվել է քարվանսարա։ Շրջանի մի շարք գյուղերի Իջևան քարվանսարա, Սև քարգարադաշ, Աչաջուր հաչասու, Վերին աղդան, Յուխարը աղդան և այլ սահմաններում պատահաբար բացված դամբարաններից համված հնագիտական իրերը հաստատում են, որ Իջևանի շրջանում ևս բնակչությունը եղել մեզանից մի քանի հազար տարի առաջ, և որ այդ բնակչությունները ունեցել են բավական զարգացած կուլտուրա։ Արաբական տիրապետության շրջանում Իջևանը մտնում է Գանձակի ամիրության մեջ։ Տվյալ ժամանակաշրջանին վերաբերող պատմական հուշարձանները հանդիսանում են այն մի շարք ամրոցները, որոնք կառուցել են շրջանի բնակիչները իրենց ինքնությունը պահպանելու նպատակով։ Այդ ամրոցներից հայտնի են Մանթաշկամ, Կարագալա, Կզգալա, Բուդուր և այլն։ Հեղինակի նշած ամրոցներից և ոչ մեկի անվանումը չունի հայկական ցագում։ Եղիազարյանը բազմաթիվ պատմական հուշարձանների հետ մեկտեղ նշում է նաև Առաքելոց վանքի մասին։ Նա գրում է. Առաքելոց վանքը գտնվում է Գետաշեն նախկին Կունեն գյուղի մոտ։ Հին Կունեն գյուղատեղը տարածվում է Կունենագետ կոչված վտակի երկու կողմերում։ Գյուղատեղում պահպանվել են երկու մեծ եկեղեցիներ, դրանցից մեկը կոչվում է Աստվածածին, որը կառուցել են Մելիք Շահնազար և Խանզադե ամուսինները 1675 թվականին։ Հետաքրքրական այն է, որ հեղինակը չի հնչում այդ ամուսինների ազգային պատկանության մասին, և երկրորդ, մեր ստուգաբանությամբ Կունեն անունը առաջացել է թուրքերեն ադրբեջաներեն Ջուն Էն բառից, որ նշանակում է արևամուտ, վերջալույս։ Ըստ երևույթին գետը հոսել է դեպի արևմուտ, դրանից էլ ստացել է իր անունը։ Մի այլ պատմական հուշարձանի, իրանց վանքի մասին հեղինակ այսպես է գրում. Պատմական Հայաստանի հետաքրքիր հուշարձաններից է, նրա եզակի Աղյուսաշեն կառույցներից մեկ։

գտնվում է Գետաշեն Կունեն գյուղից 12 կիլոմետր դեպի արևելք։ Գլխավոր եկեղեցին կառուցված է թերթած աղյուսից, դրսից 8 կողմանի գմբեթի կամարի հարթությունները ծածկված են տարբեր գույնի ջենարակած բազմաթև հնգաթև աստղեր, կիսալուսին և այլ սալիկներով։ Հարց է առաջանում. Եթե նշված վանքը քրիստոնեական եկեղեցի է, ապա ինչ նպատակով օգտագործված 8 կողմանի գմբեթի վրա կիսալուսնի, հնգաթև 8 կողմանի աստղերի զարդականդակները։

Նշենք նաև Եղիազարյանի գրքում տրված պատմական հուշարձաններից ու տեղանուններից մի քանիսը եւս։ Մոլլաղայա, միջնադարի փոքրիկ դերթ, գտնվում է Դիլիջան տանող խճուղու վրա։ Ներքին դանագրան, Աշաղի դանագրան, միջնադարի ավերակ գյուղատեղի, գտնվում է Կսկալա ամրոցի շուրջը։ Վերին դանագրան, Յուխարը դանագրան, միջնադարի ավերակ գյուղատեղի, Չարդախլու ավերակ գյուղատեղի, կուլտուրայի մնացորդները վերաբերում են 10-13 դարերին։ Վերին աղդան, Յուխար աղդան, Վանք, գտնվում է Չարպնջի յալ դաշտամասում։ Բդուր, խոշոր ամրոցը, բռնում է մի քանի հեկտար տարածություն։ Ներքին կամ փոքրիկ Լաչինգայա, Աշաղա Լաչինգայա, ավերակ գյուղատեղի, գտնվում է Սղնախի ջուր, Սղնախ սույո վտակի ափին։ Վերին կամ մեծ Լաչինգայա, Յուխարը Լաչինգայա, ավերակ գյուղատեղի, Խոջա բազար, ընդարձակ հին գյուղատեղի, Ուզուն տալա, յուղ Իջովանի շրջանում, Մահմուդ եղծի, ավերակ փոքր եկեղեցի, Ռևազլու, յուղ Իջովանի շրջանում, Ղամիշ գյոլ, ավերակ հին գյուղատեղի, Թալա, յուղ Իջովանի շրջանում, Կայան բերդ, միջնադարան ամրոց, գտնվում է Նալթոկյան լեռան գագաթին, հին Աչաջուր, Աչասու, ավերակ գյուղատեղի, ընդգրկում է բավականին ընդարձակ տարածություն, ամբողջապես վերածվել վարելահողերի, Չայղոշան, Չայբողոշան կամուրջ, կամրջի ձախ խելի վրա, արևելյան կողմում կա պարսկերեն արձանագրություն, Հիջրայի 1207 թվագրությամբ։ Այսպիսով վեր է նշված պատմական հուշարձանների, միջնադարյան ամրոցների, բերդերի ու գյուղատեղերի անուններն ու նրանց շինարության ժամանակ օգտագործված ադրբեջանցիների ու թուրքերի յուրատուկ գեղաքանդակների արգայությունը մեկ անգամ ևս վկայում է, որ այժմ ավերված, վարելահողերի վերածված այդ տարածքներում մշտապես ապրել են ադրբեջանցիներ ու թուրքեր, և այդ պատմական հուշարձաններն էլ դրանք են կառուցել։

0: Շարունակում է պերհաղորդումները։ Այժմ ձեր ուշադրության ներկայացնում Գյուլնար Ղարաբաղլու հայաստանյան իրողությունների նվիրված հաղորդաշարը։
1: Հայաստանում ռևանշիստական ուժերը շարունակում են հանդես գալ նոր սադրիչ հայտարարություններով ու պոպուլիստական ելույթներով։ Հայ ազգայնամոլները շարունակում են պնդել, որ կգործադրեն բոլոր ջանքերը խոչընդոտելու խաղ գործընթացը։ Հանդես են գալիս ահաբեկչական կոչերով և սպառնում են նոր պատերազմով։ Օրերը սադրիչ հայտարարություններով է հանդես եկել Հայաստանի ոստիկանության հատուկ ստորաբաժանման վետերանների միության նախագահ գնդապետ Գրիշա Սարգսյանը։ Հայկական լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում Սարգսյանը նշել է, որ Հայաստանը պետք է հրթերային հարվածներ հասցնի ադրբեջանական ռազմավարական օբյեկտներին, մասնավորապես Բաքու-Թբիլիսի-Ջեյհան նավթամուղուն և Մինգեչևիրի հիդրոէլեկտրակայանին։
2: Աշխարհը քաղաքական իրավիճակից ելնելով մեր Հայաստանի մեր սփյուռքը կարող է բան անել, դες թե կուս 20 տվի պատերազմին։ Հասել եք բան, մենք խթի չունենք, չէ՞, ասեք ի՞նչ են անում, ի՞նչ են անում Հայաստանի Հանրապետությունը։ Զենքերը ուղղում էր Բաքու-Ջեյհան նավթամուղի գազամուղին և Մինգեչևիրի գեսին։ Ռակետները նավոտկա տալիս էր ուղում էր, Արբանյակից մի անգամից իրանք ֆիքսում էին տնում էին, 3 հրոպետով վազելով անում էին ամեն ինչ, անում էին ամեն ինչ, ինչի չարեց, կոզերը իրա ձեռն էր, ինչ էր պահե, այսքան զոհերի, հազարավոր տղաների, երիտասարդ, մի սերուտ, երկու սերուտ տղաների ոչնչացում, ե՞ր մեզի ձեր տալիս, թե Հայաստանը բերեցակի այս ոճախին, այս հզոր երկիրը, այսօր ճիշտ ժամանակն է, որ ռազմավարական, ստրատեգիական, հակը հարվածտան Ադրբեջանին, այսինքն բոլոր տեսակի ռակետները ուղղել Բաքու-Ջեյհան նավթամուղին, գազամուղին և Մինգեչևիրի գեսին, և այսօր մի անգամից մի հատ պատասխան տալիս ենք Ադրբեջանին ու վերջնականապես Ադրբեջանի հարցը լուծում ենք ու Ադրբեջանը մնում է իր տեղում ու ծնկաչոք խնդրը ավերսում է մեզ։
3: Վստահ եք ասում, պարոն Սարգսյան, հետևանքները։
2: Ուրեմն ուժն է ծնում իրավունքը, ուժն է ծնում իրավունքը, ուրեմն եթե մահանալը կա, խրխրալը ո՞րն է, ինչի մասին է խոսքը, ուրեմն նսեմացած ապրենք, կզած վիճակում, կարգավիճակում ապրենք, թույլ, անկարող, ես իմ ամեն ինչից զուրկ, ամենավերջի այն ստուրկի կարգավիճակով ապրեք, լավ է, քանի ապրեք մարդավայել, մի տարի, երկու տարի ապրեք, քանի ինչ-որ ապրեք, ես իմ ինչի պես, հասկանում եք, ուրեմն տես, ես կներեք, 1000 ներողություն կոմպյուտերի օրինակ եմ բերում, ավելի լավ ծուլի պես ապրես, կաստեք կովի պես ապրես 100 տարի։
1: Լսելով Գրիշա Սարգսյանի ճշնամական հայտարարությունները, հնարավոր չէ չհամաձայնել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի այն հայտարարության հետ, որ Հայաստանի անկախ պետությունը ըստ էության ֆաշիստական պետություն է, քանի որ մոտ 30 տարի այն ղեկավարվել է ֆաշիստական գաղափարախոսության կրողների կողմից և երկիրը ձևավորվել է որպես այդպիսին։ Վերադառնանք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կառավարման տարիներին, երբ օկուպացվեցին ադրբեջանական հողերի 20%-ը, ցեղասպանություն իրականացվեց Խոջալուի խաղ բնակիչների նկատմամբ։ Հայաստանի առաջին նախագահը բացահայտորեն խրախուսում էր էթնիկ զտումները ադրբեջանցիների դեմ, համարելով, որ նպատակը արդարացնում է միջոցները։ Հետո իշխանության եկան Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը, շարունակելով առաջին նախագահի հանցավոր ուղին։ Հիշեցնենք Քոչարյանի հայտարարությունն այն մասին, թե հայերն ու ադրբեջանցիները գենետիկորեն անհամատեղելի են, ինչպես նաև Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցը բրիտանացի լրագրող Թոմաս Դվալին, որ Խոջալուի ցեղասպանությունը իրականացվել է ապացուցելու, որ հայերը կարող են սպանել խաղ ադրբեջանցիներին։ Այժմ հակաադրբեջանական հայտարարություններով հանդես է գալիս ոստիկանության ՈՄ-ն գնդապետը։ Սա նրա

Բացույցն է, որ Հայաստանում շատերը շարունակում են ապրել ռևանշիստական գաղափարախոսությամբ։ Ադրբեջանական ժողովրդի հանդեպ ատելությամբ ու թշնամանքով լցված նման հայտարարություններ անելուց առաջ Բեգլարյանները, Գալստյանները, Սարգսյանները եւ մյուս հայ ազգայնամոլները պետք է հասկանան, թե ինչ հետևանքների կբերի, եթե հանկարծ համարձակվեն պայթեցնել ադրբեջանական նավթատարը կամ Մինգեչևիրի հեքը։ Սա կլինի Հայաստանի վերջը։

0: Խոսում է Բաքուն, եթերում է Ադրբիջանի ձայն է միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը, շարնակում ենք մեր հաղորդումը։
1: Այսօր աշխարհի առջև ծառացած գլոբալ մարտահրավերներից մեկն էլ ահաբեկչությունն է։ Ամեն տարի աշխարհի մի շարք երկրներում տարբեր ահաբեկչական կազմակերպությունների գործունեության զոհ են դառնում հազարավոր անմեղ մարդիկ։ Իսկ ահաբեկչության մասին խոսելիս պարզապես հնարավոր չէ չանդրադառնալ հայկական ահաբեկչությանը։ Հայկական ահաբեկչություն արտահայտությունը առաջին անգամ պաշտոնապես օգտագործվել է 1982 թվականին Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտի

0: դեպարտամենտի ամենամյա տեղեկագրում։ Հայահաբեկիչները նման ուշադրության են արժանացել Լիվանում իրականացված բազմաթիվ ահաբեկչական ակտերին ակտիվ մասնակցության համար, որոնց հետևանքով զոհվեցին մեծ թվով ամերիկացի զինվորներ և միջազգային հումանիտար առաքելության աշխատակիցներ։ Սակայն իրականում հայկական ահաբեկչության պատմությունը սկսվում է 19-րդ դարի սկզբներից, Օսմանյան կայսրության ժամանակներից։ Հենց այդ ժամանակաշրջանում ստեղծվեց հայ հեղափոխական դաշնակցություն-կուսակցությունը, որը պայքարի հիմնական մեթոդ էր ընտրել ահաբեկչությունն ու սպանությունը։
1: Об этой плеяде можно начать с Агамона Тейлериана.
2: Այդ ահաբեկչական արշավը կարելի ասել սկսեց Սողոմոն Թեյլերյանը, ով սպանեց Թալիաթ Փաշային։ Բերլինի դատարանը նրան արդարացրեց, պատճառաբանելով, թե սպանությունը կատարելու պահին Թեյլերյանը եղել է աֆեկտի վիճակում։ Սակայն դատարան հաշվի չառավ այն հանգամանքը, որ սա նրա կողմից կատարված առաջին հանցագործությունը չէ։
0: Դրաստամատ Կանայան, Գարեգին Նժդե, Մոնտե Մելքոնյան, Գուրգեն Յանիկյան, Ամբիկ Սասունյան, Վարուժան Կարապետյան, Գագիկ Արուստամյան։ Բոլոր այս հանցագործները Հայաստանում հերոսացվել են։ Նրանց և այլ հանցագործների անուններով Հայաստանում կոչվել են մետրոյի կայարանները, հրապարակներն ու փողոցները։ Նրանցից գրեթե բոլորը անդամակցել են հայկական և միջազգային ահաբեկչական խմբավորումներին։ Նման ահաբեկչական կազմակերպություններից մեկն էլ Հայաստանի ազատագրության հայ գաղտնի բանակն է, ԱՍԱԼԱՆ, որի անդամները բազմաթիվ ահաբեկչական ակտեր են իրականացրել Ամերիկայում, Եվրոպայում, Ռուսաստանում, Մերձավոր Արևելքում։ Միայն 1975-1983 թվականներն ընկած ժամանակահատվածում ԱՍԱԼԱՆ իրականացրել է ավելի քան 200 հանցագործություն, այդ թվում 12 սպանություն, 35 ահաբեկչություն Ֆրանսիայում, 22-ը Շվեյցարիայում, 18-ը Իտալիայում, 17-ը Միացյալ Նահանգներում։ Ընդհանուր առմամբ հայ ահաբեկիչները արյունոտ հետք են թողել աշխարհի 22 երկրներում։ Հայ ահաբեկիչների հիմնական թիրախն է թուրք դիվանագետները։ Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական վարչության 2013 թվականի ապրիլի 30-ի զեկույցում նշված է մի շարք եվրոպական երկրների եւ ԱՍԱԼԱ-ի միջեւ գաղտնի դավադրության առկայության մասին։
1: Ֆրանսուսկայ պրայվիտելստվո, կոգդա սոցիալիստը բուլի ու վլասթի վա Ֆրանցիայի։
2: Ֆրանսիայի սոցիալիստական կառավարությունը գաղտնի համաձայնության էր եկել հայկական ահաբեկչական խմբերի հետ։ Հայ ահաբեկիչները հանգիստ օգտվում էին Ֆրանսիայի օտանավակայաններից։ Նրանց չէին հետապնդում թուրք դիվանագետների վրա հարձակումների համար։ Դրա փոխարեն հայ ահաբեկիչները պարտավորվել էին որպես թիրախ չընտրել ֆրանսիական քաղաքացիներին, օբյեկտները եւ ընդհանրապես պետական շահերը։ Սակայն ճակատագրի կմահաճույքով հայերը խախտեցին այդ պայմանավորվածությունը, պայթուն իրականացնելով Օրլիի օտանավակայանում։ Ինչպես հետագայում հայտարարել են ահաբեկիչները, նրանք մտադիր չեն եղել պայթուն իրականացնել հենց Օրլիի օտանավակայանում։ Նրանք ցանկացել են պայթեցնել Փարիզից Ստամբուլ չվերթ կատարող ինքնաթիռը, սակայն այդուհանդերձ պայթյունը տեղի ունեցել Օրլիում։
1: Эту договорённость совершил взрыв в аэропорту Орли.
0: 2001 թվականի ապրիլ Ֆրանսիան 17 տարվա բանտարկությունից հետո Հայաստանին է հանձնել ցմահ բանտարկության դատապարտված միջազգային ահաբեկիչ Վարուժան Կարապետյանին։ Նրա ներման մասին կարգադրությունը ստորագրել է Հայաստանի այն ժամանակվա նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, ինչ հանցագործի Երևանի օթանավակայան ժամանելը։ Կարապետյանին դիմավորել են որպես հերոսի եւ նրան պարգև է հանձնվել։ Եվ դա այն դեպքում, որ հենց Վարուժան Կարապետյանն է 1984 թվականին մյուս հայ ահաբեկիչների թվում կազմակերպել Օրլյում պայթյունը, որի արդյունքում զոհվել են անմեղ մարդիկ։
1: Задолго до этого, в 1981 году
2: Դրանից առաջ 1981 թվականին ֆրանսիական օտանավակայանում ձերբակալվել է Կիպրոսի անձնագրով հարավային Կիպրոսի քաղաքացի, հետագայում պարզվել է, որ դա Մոնտե Մելքոնյանն է։ Նա կասկածվում էր 1980 թվականին Փարիզում Կոպերնիկի փողոցում սինագոգի պայթեցման մեջ։ Այդ ահաբեկչական ակտի արդյունքում զոհվել է 4 մարդ, սակայն ֆրանսիական իշխանությունները շանտաժի ենթարկվելով ԱՍԱԼԱ-ի կողմից, որը բազմաթիվ ահաբեկչական ակտեր է իրագործել Լիբանանում, Բեյրութում, ֆրանսիական բանկերի ապահովագրական ընկերությունների եւ այլ ֆրանսիական հիմնակների հանդեպ ազատ են արձակել ահաբեկչին։
0: Ավո մականունով հայտնի Մոնտե Մելքոնյանը երկար սպասեցնել չի տվել։ 1981 թվականի սեպտեմբերի 24-ին նա պլանավորել ու կազմակերպել է բան անվանումով ահաբեկչական օպերացիա, որը նախատեսում էր Ֆրանսիայում թուրքական հիպատոսության զավթումը, ինչպես նաև Մեծավոր Արևելքում եւ եվրոպական երկրներում թուրքական օբյեկտների հանդեպ մի շակ ահաբեկչական ակտերը։
3: После этого он, значит, участвовал в боевых операциях в
2: Դրանից հետո նա Լիբանանում պատերազմի ժամանակ մասնակցել է մարտական գործողություններին։ Նրան երկար ժամանակ փնտրել է Իսրայելի հատուկ ծառայությունը։ Նա հանդիսանում է 1992 թվականի փետրվարի 17-ին Գարադաղլի գյուղում ադրբեջանցի բնակչության հանդեպ իրագործված ցեղասպանության

0: Կան ոգևորողներից ու կազմակերպիչներից մեկը։ Նրա գրոհայինները մասնակցել են ադրբեջանական Խոջալու քաղաքի ցեղասպանությանը։
1: Не подвластен мне судить, поскольку Российская империя не есть правовое государство. Это надо твердо помнить.
2: 1977 թվականի հունվար, Մոսկվա, Ասալան պայթեցրել է Մոսկվայի մետրոպոլիտենը, Պարինային եւ արտինաբերական խանութները։ Ահաբեկչական ակտի արդյունքում զոհվել է 7 մարդ, շուտ 500 մարդ վիրավորվել է։ Այդ գործի հետ կապված մեղադրվել ու մահվան են դատապարտվել Ստեփան Զատիկյանը, Հակոբ Ստեփանյանը եւ Զավեն Բաղդասարյանը։
3: Если нужно будет, я буду зарывать. Если это мезонис, мегномегна волкен ханимана, если Алим Хабетич, но это мезонис.
2: Արդեն երկար ժամանակ մեկուսացված հայ հասարակությունը ենթարկված է ագրեսիվ ազգայնամոլության։ Հայաստանում իրենց պատմության մեջ միշտ նշում են բազմաչարչար հայ ժողովրդի մասին, դրանում մեղադրելով հարևան ժողովրդներին։ Բազմաթիվ տասնամյակների ընթացքում այդ գաղափարները ներշնչել են ու շարունակում են ներշնչել աջող սերնդին։ Այդ հակահումանիստական գաղափարախոսությունը առաջին աշխարհամարտից անմիջապես հետո հստակ որոշում է ստացել հայկական հիվանդության ձևով։ Ամենայն հավանականությամբ դա անբուժելի հիվանդություն է։
4: Քնուլերդեն քնուլերը քուրպի սալան։ Բենալ խալք ռադիո։

Խոսում է Բաքուն, եթերում Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնտեսական լուրերի թողարկումն է, խոսափողի մոտ Շահիթ Շահալին է։ Ադրբեջանի և Եվրամիության երկրների միջև արևտաշրջանառության ծավալը այս տարվա առաջին կիսամյակում կազմել է 10 միլիարդ 461 միլիոն դոլար, ինչը 22.6% ավելի է, քան նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում։ Այս մասին հաղորդում է Պետական Մաքսային Կոմիտեն։ Անցած տարվա ընթացքում Ադրբեջանի և Եվրամիության երկրներ արտահանման արժեքը աճել է 24.2%, հասնելով 9 միլիարդ 38.8 միլիոն դոլարի։ Իսկ միության երկրներից ներմուծման արժեքը աճել է 13.5% և կազմել 1 միլիարդ 422.8 միլիոն դոլար։ Հունվար-հունիս ամիսներին Ադրբեջանի ընդհանուր արտահանման մեջ Եվրամիության երկրների մարժինը կազմել է 72%, իսկ ընդհանուր ներմուծման մեջ 12.3%։ Հաշվետու ժամանակահատվածում Ադրբեջանի ամենամեծ առևտրաշրջանառությունը հետևականորեն ձևավորվել է Իտալիայի, Գերմանիայի, Չեխիայի, Հունաստանի և Իսպանիայի հետ։ Ադրբեջանի և Իրանի ներկայացուցիչները բանակցություններ ընվարել Աստալայի տերմինալի շինարարության ընթացքի վերաբերյալ։ Այս մասին հայտնել են ադրբեջանական երկաթուղիներից։ Քննարկումները տեղի ունեցել ադրբեջանական երկաթուղիների նախագահ Ռոշան Ռուստամովի Իրան այցի ընթացքում, որտեղ նա Աստալայի տերմինալի տարածքում հանդիպել է Իրանի երկաթուղիների ղեկավար Ջապար Ալի Զաքերիի հետ։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը մանրամասն են քննարկել են տերմինալի զարգացման հիմնական փուլերը, նահագծի իրականացման ժամկետները և միջև տարեվերջ բոլոր շինարարական աշխատանքներն ավարտելու հնարավորությունը։ Նշվել է, որ օբյեկտում, որը հյուսիսարև միջազգային տրանսպորտային միջազգի հիմնական տարերից մեկն է, արդեն իրականացվել են զգալի ծավալի աշխատանքներ։ Ներկայումս նահագծային աշխատանքներն ավարտվել են 90%, իսկ շինարարական և մոնտաժային աշխատանքները մոտավորապես 70%։ Բաքվի մետրոպոլիտենը սկսել է նոր կայարանների նահագծման աշխատանքները։ Ինչպես հայտնել են Բաքվի մետրոպոլիտենի մամուլի ծառայությունից, այդ կապակցության պայմանագիր է կնքվել թուրքական Yüksel Proje ինժեներական և նահագծային ընկերության հետ։ Նահագծումը կներառի կարմիր և կանաչ գծերի բաժանում մայիսի 28 կայարանում, հետադաս խցիկ Իչերիշեի կայարանում և Ստորգետնի ավտոկայանատեղի։ Նահագծային պայմանագրի ընդհանուր արժեքը կազմում է 34.5 միլիոն մանատ։ Այս տարվա հունիսին Ադրբեջանի այցելել 237,509 օտարերկրյա զբոսաշրջիկ։ Այս մասին հաղորդում է զբոսաշրջության պետական գործակալությունը։ Անցյալ ամիս ամենամեծ թվով զբոսաշրջիկներ են ժամանել Ռուսաստանից՝ 73,415 մարդ, երկրորդ տեղում է Թուրքիան՝ 40,226 մարդ, իսկ երրորդում Իրանը՝ 15,297 մարդ։ Դուք Բաքվից լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնտեսական լուրերը։

Yeterun Vatan, Aysingın Aynek Sıragri Hayir'in Havurtunlu Havurtunları ve Güler Mamedova. Şarlakı Mekmer Havurtumu, Mel Yerkri Havutyan Modalı Hüseli Çana Parayın Kartayızı Aşkari Hamar. Azradır Becen Şarlakı Mevvayelil Havasara Kışırvatiyev Bazmoko Umaniyar Takin Kakakan Tiyan Kursi Şarlakakan Hacı Oğutyona. Mecezgayın Hara Bürsünü Rijamına Kakit Samakarkum, Petutüneri Azdevsiyonu Çafu Mevvuşmeyen Rans Kakakan Tında Sakan Evrazmakan Hazır Uçyamp, Alef Amaşkarayın Havutyan Evamutan Uçyan Meç, Nrans İrakan Nerdirmamp. Aysama Taksum Adır Becenik Oğumi Sirakan Asfos Kuzbun Kayınar Takin Kakakan Tiyan Kursi Gravumi Aşkari Uşadır Uçyona. Harafayın Kovkasi Samanlar İzdu Ուզգտնու խաղության իրօրինակով այս առումով մեր երկրի մասնակցությունով որպես հիմնադիր անդամ Ամերիկայի միացյալ նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախաձեռնությամբ կազմակերպված խաղության խորհրդում պատահական չէ։ Ադրբեջանի ներկայացվածությունը այս ազդեցի կազմակերպությունում հաստատում է Բաքվի խաղության ռազմավարության համաշխարհային կարևորությունը։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ամենախաղաղ Դոնալդ Թրամփի հրավերով Վաշինգտոն կատարած աշխատանքային այցի այստեղ կազմակերպված խաղության խորհրդի առաջին նիստի նրա մասնակցությունը տարածաշրջանային եւ համաշխարհային մակարդակներում խաղության խթանման գործում Ադրբեջանի հետևական ներդրման համաշխարհային ճանաչման եւ միջազգային խաղության հարթակում նրա աջող դերի ցուցանիշներ են։ Բիլմեջսի կոմիտեի նախագահ Սամեդ Սեյդովը մեր երկրի համար խաղության խորհրդի կարևորության մասին ասել է։ Ադրբեջանի մասնակցությունը խաղության Խորտինա Սակորենական հայտեր։ Խաղության խորհրդի առաջին նիստը սկսվեց Ադրբեջանի ուղված շնորհակալությունով։ Ամենախաղաղ միջակայանորեն իր իրախտագիտությունը հայտնեց նախագահին եւ իհարկե Հայաստանի Վարշավետին եւ խաղության համաձայնագրի ստորագրումը, նախաստորագրումը եւ խաղության ուղղությամ առաջընթացը գնահատեց որպես աշխարհի ամենակարևոր նշանակալի իրադարձություն։ Խորհրդի բոլոր անդամները աջակցեցին եւ ծափահարեցին դա։ Պաստորյան նշանակում է, որ միացյալ նահանգները վերցրեց այս խորհրդի հիմքը, այս խորհրդի

Դա աշխարհին այս մակարդակով ուղերձներ հղելու համար։ Այստեղից Ադրբեջանից խաղաղության նախագծից, Ադրբեջանի կողմից ստեղծված իրականությունից։ Հենց Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականությունն էր, որ աշխարհին տվեց նոր միջազգային համակարգ։ Ընդհանուր առմամբ նախագահի Համալիի Վաշինգտոն կատարած աշխատանքային այցը և խաղաղության խորհրդի շրջանակներում առաջ քաշված նախաձեռնությունները ևս մեկ անգամ ապացուցում են, որ Ադրբեջանը այլևս ոչ միայն տարածաշրջանային խնդիրների լուծման կողմ է, այլև գլոբալ խաղաղություն ստեղծելու հիմնական կողմերից մեկը։ Սա այն գործոնն է, որը հաստատում է, որ մեր երկրի խաղաղության մոդելը այսօր աշխարհի համար անվտանգ ապագայի ամենահուսալի ճանապարհային քարտեզներից մեկն է։

Mizdepi apagat anor zaina. Mijezgayin radio sunhing. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ֆրանսիայի ազգային ասամբլեայի նոր կողմնակալությունը։ Այն ժամանակ, երբ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև վկայուն խաղաղության ապահովումը

Ուման համար կարևոր դիվանագիտական քայլեր են ձեռնարկվում Ֆրանսիան կրկին կողմնակալ դիրքորոշումը ցուցաբերել։ Ֆրանսիայի Սենատը անտեսելով միջազգային իրավունքի սկզբունքները եւ Ադրբեջանի ինքնիշխան իրավունքները ստորագրել է Բաքվում դատվող հայանջատողականներին պաշտպանելու համար նախատեսված նոր բանաձև։ Փաստաթուղթը ներկայացվել է Ֆրանսիա-Հայաստան բարեկամության խմբի անունից խորհրդարանական Լորան Վոկիեի կողմից եւ միաձայն աջակցել են 188 սենատորներ։ Պետք է նշել, որ բանաձևի միաձայն ընդունումը Ցույց է տալիս, որ այս դիրքորոշումը պատահական չէ, այլ համակարգված եւ քաղաքականապես կարգավորված։ Փաստաթղթում Ադրբեջանի դատական իշխանությունների կողմից ռազմական հանցագործությունների, անջատողականության, հաբեկշական գործունեության եւ մարդկության դեմ հանցագործությունների մեջ մեղադրվող անձանց ներկայացրել են որպես հայ գերիներ։ Այս մոտեցումը հակասում է միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքներին, պետությունների ներքին գործերին չմիջամտելուն եւ դատական համակարգի անկախության նկատմամբ հարգանքի սկզբունքներին։ Խնդրի վերաբերյալ Կարծիքը հայտնող պատգամավոր Ջավան Շերֆեզիևը ընդգծել է, որ Ֆրանսիայի ազգային ժողովի կողմից ընդունված այս բանաձևը որևէ իմաստ չունի Ադրբեջանի համար, և նշել է. Այս մոտեցման կողմնակալ լինելը ակնհայտ է, որովհետև նախ այն հակասում է այն սկզբունքներին, որոնք Ֆրանսիան հռչակել է աշխարհին։ Այն փաստը, որ Ֆրանսիայի ազգային ժողովը նման հարց է բարձրացրել, քննարկման և որոշում է ընդունել, ցույց է տալիս, որ այս ազգային ժողովը գործում է պատվերով, չի գործում օբյեկտիվ գնահատման դիրքերից, այլ կատարում է ինչ-որ մեկի որոշ ուժերի պատվերը։ Մյուս կողմից ընդհանուր առմամբ ոչ Ադրբեջանը, ոչ էլ Հայաստանը Ֆրանսիայի իրավագիտությունն են։ Այլ կերպ ասած, Ֆրանսիայի խորհրդարանի կողմից ընդունված ցանկացած որոշում մեզ համար իմաստ չունի։ Ֆրանսիայի խորհրդանը որևէ լիազորություն չունի որևէ բանաձև ընդունելու Ադրբեջանի դեմ, հրահանգնելու Ադրբեջանին, թե ինչ անել և ինչպես անել։ Հետևաբար սա Ֆրանսիայի ազգային ժողովին ծիսաղելի դրության մեջ է գցել։ Ֆրանսիայի խորհրդարանի կողմից այսպես կոչված Արցախ տերմինի օգտագործումը նույնպես քաղաքական մանիպուլյացիաների հստակ ցուցիչ է։ Այս արտահայտության ներառումը, որը գոյություն չունի միջազգային իրավունքում և չի ճանաչվում ՄԱԿ-ի կողմից, պաշտոնական փաստաթղթում ցույց է տալիս, որ Փարիզը իրականում կասկածի տակ է դնում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Հետևաբար Ֆրանսիայի ազգային ժողովի կողմից ընդունված այս բանաձևը պետք է դիտարկել որպես կողմնակալ փաստաթուղթ, որը խաղաղության գործընթացին նպաստելու փոխարեն սրտի լարվածությունը տարածաշրջանում խրախուսում է Հայաստանի ներսում ռևանշիստական շրջանակների և նպատակ ունի վարկաբեկել Ադրբեջանի օրինական քայլերը։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանի պաշտպանական զինանոցը մնացվել է 908 միլիոն մանաթի չափով։ Պատերազմի ընթացքում ադրբեջանական բանակի պաշտպանական զինանոցը դիտավորյալ վնասվել է ավելի քան 908 միլիոն մանաթի չափով։ Այս մասին հայտարարել է Հայաստանի քաղաքացի Ադրբեջանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի խոշտանգումները Վարսկանների պատերազմի օրենքներն ու սովորույթները խախտելու, աբյուրկցիան ֆինանսավորման և Ադրբեջանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի այլ հատվածներով մեղադրվող Ռուբեն Վարդանյանին դեմ հարուցված քրեական գործի վերակնիչ նիստում։ Ադրբեջանի Հանրապետության դեմ մղված ագրեսիվ պատերազմի ընթացքում ադրբեջանական բանակի պաշտպանական զինանոցը դիտավորյալ վնասվել է ավելի քան 908 միլիոն մանաթի չափով, ոչնչացվել անօգուտ և վարգրավել են ռազմական ունեցվածքը, նշվել է հաղորդակցության ժամանակ։ 1980-ականների վերջից մինչև 2023 թվականի սեպտեմբերի 20-ը օկուպացիայի տակ գտնվող ադրբեջանական տարածքներում ծառերի, թփերի և այլ կանաչությունների ոչնչացման, ջրի, ակունքների, աղբյուրների, ջրավազանների և ջրամբարների աղտոտման, ինչպես նաև գյուղատնտեսական հողերի ոչնչացման հետևանքով Ադրբեջանի Հանրապետության և բնության ընդհանուր առմամբ ավելի քան 13.4 միլիարդ մանաթի նյութական վնաս է հասցվել։ Այս մասին տեղեկություն է հաղորդվել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի Ռուբեն Վարդանյանի դեմ հարուցված քրեական գործի վերանայման նիստում, որը մեղադրվում է խոշտանգումների, վարսկանների, պատերազմի օրենքներն ու սովորույթները խախտելու, ահաբեկչության, ահաբեկիչներին ֆինանսավորման և ահա քրեական օրենսգրքի այլ հոդվածներով։ Գլխավոր դատախազի հատուկ առաջադրանքներով գծով օգնական թուղայ Ռահիմ Լին հայտնել է նաև ադրբեջանի բանակի պաշտպանական զինանոցում Հայաստանի կողմից մղվող ագրեսիվ պատերազմի մասնակցող անցավոր կազմակերպության կողմից սպանված և սպանության փորձ կատարած քաղաքացիական և զինվորական թևը։ Այսպես 1988-2024 թվականների ընթացքում ընդհանուր առմամբ դիտավորությամբ սպանվել է 18351 մարդ, այդվում 3053 քաղաքացիական անձ, 15298 զին ծառայող, 17607 տղամարդ, 744 կին, որոնցից 401 երեխաներ։ Ընդհանուր առմամբ 3710 քաղաքացիական անձ, 5467 հոգի զին ծառայող, 1074 կին,

նրանցից 457 հոգի երեխալինելով ընդհանուր առմամբ տարբեր աստիճանի վնասվածքներ է ստացել 55,177 մարդ։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85։

0: Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: Արևմտյան Ադրբեջանի մահալների հաղորդաշարը, Զանգիբասար։ Զանգիբասարի մահալը, որը ձգվում էր Իրավան քաղաքի հարավային մասից միջև Արազգետը, հարավից շրջապատված էր Սուրմելիի, արևմուտքից Սարդարաբադի, արևելքից Գառնիբասարի մահալներով։ Զանգիբասարը, որն իրանունը ստացել էր իր տարածքով անցնող Զանգի գետից, 19-րդ դարում դարձել է անկախ մահալ, անջատվելով Գրխպուլախ մահալից։ Զանգիչայի երկու ափերին հիմնադրված 26 գյուղերից բաղկացած մահալի կենտրոնն էր Ուլուխանլը գյուղը։ 1918-20 թվականներին հայերի կողմից իրականացված ջարդերի և 1930-ական թվականների բռնաճնշումների ժամանակ Զանգիբասարի մահալի Արազի ափերին գտնվող գյուղերի բնակչության զգալի մասը ստիպված է եղել տեղափոխվել Թուրքիայի տարածք։ 1920-ական թվականներին մահալի կենտրոնի հնագույն Ուլուխանլը անվանումը փոխվել է Նարիմանլիի, ի պատիվ Նարիման Նարիմանովի։ Իսկ 1937 թվականի դեկտեմբերի 31-ին կրկին վերանվանվել է Զանգիբասար։ Դրանից հետո կար ժամանակով Զանգի գետի Հրազդան անվանվելու հետ կապված գյուղը անվանակոչվել է Հրազդան։ Իվերջո 1950 թվականի հուլիսի 31-ին այս անունը փոխարինվել է Մասիսով։ 1938 թվականի Զանգիբասարի տարածքում ստեղծվել է համանուն վարչական շրջան։ Զանգիբասարի շրջանի 37 գյուղերից միայն 4-ում են ապրել հայեր։ ԽՍՀՄ-ի նախարարների խորհրդի 1940-50-ական թվականներին հայկական

0: ԽՍՀՄ-ից 100,000 ադրբեջանցիների Կուր Արազի հարթավայրում վերաբնակեցվելու մասին որոշումից հետո այստեղ ևս սկսեցին հաստատվել Ուլուխանլուից տեղահանված ադրբեջանցիների տներին տիրապետած հայերը։ 1958-1960 թվականներից հետո Կրկին Զանգիբասար իրենց հայրենի հողը վերադարձած ադրբեջանցիների թիվը 1988 թվականի նոյեմբերին վերջին տեղահանության ժամանակ հասել է 29,860 մարդու։ Աղբաբա պատմականորեն արևելյան Անատոլիայի տարածքը հանդիսացող Աղբաբայի մահալը իր անունը ստացել է այս տարածքում գտնվող համանուն լեռան անունից։ Աղբաբայի մահալը, որը գտնվում է ծովի մակարդակից 1800-2200 մետր բարձրության վրա, արևմուտքից շրջապատված է Աղբաբայի լեռնաշղթայով, հյուսիս-արևմուտքից Թուրքիայի Չլդերի շրջանով, հյուսիսից Ախալքալակով և Լոռի Փամբակի հարևանությամբ գտնվող Գոյգուլու գյուղով։ Աղբաբայի տարածքը հանդիսանում է հին ժամանակներից թուրքական ցեղերի բնակություն հաստատած տարածքներից մեկը։ Պատմական աղբյուրներում հիշատակվում է, որ Խազարների միջուղը հանդիսացող Սիրակ ցեղերը մեր թվարկությունից առաջ 3rd-2nd դարերում անցնելով Կովկասյան լեռները եկել են Ադրբեջան և բնակություն հաստատել Արազի ու Արփաչայի երկայնքով ձգվող տարածքներում։ Պատմական փաստաթղթերում նշվում է, որ Աղբաբայի մահալը 1593 թվականին եղել է Օսմանյան կայսրության Թիֆլիսի նահանգի Արփալի սանջակի մարզը։ 1877-1878 թվականներին Ցարական Ռուսաստանի կողմից Կարսի Փաշայության գրավումից հետո Աղբաբայի մահալը ներառվել է Ռուսաստանի կազմում որպես Թիֆլիսի նահանգի Կարսի գավառի Աղբաբայի մարզ։ Հայաստանում խորհրդային իշխանության հաստատումից հետո Կարսի պայմանագրով Աղբաբայի մահալի 594-475 քառակուսի վերստից 450 քառակուսի վերստը տրվել է Հայաստանին։ ԽՍՀՄ օրոք մինչև 1930 թվականը մահալը կոչվել է Գյումրու գավառի Աղբաբայի մարզ։ 1930-ական թվականներին հայկական ԽՍՀ տարածքում անցկացված վարչատարածքային բաժանման արդյունքում Աղբաբայի տարածքում ստեղծվել է Ամասիայի վարչական շրջանը։ Մինչև 1988 թվականը Աղբաբայի մահալի ադրբեջանցի թուրքերի ապրած բնակավայրերն են եղել Խանջալը, Օղչողլու, Գյուլլուբուլախ, Չախմախ, Մաղարաջղ, Գարաչանթա, Դաշքյուրփու, Իբիշ, Գոնչալը, Իլանլը, Դուսքենտ, Կարանամաս, Գյոլլու, Թեփեքյոյ, Ուզուքենտ, Կարաբուլախ, Էլլերքենտ, Բանդիվան, Գուզուքենտ, Աղքիլսա, Չելեպ, Գարամամետ, Գյուլլուջա, Բալակլի գյուղերը։ Դարալայաս Դարալայզի մահալը շրջապատված էր հյուսիսից Արմաղանի լեռնաշղթայի հետ միացող Բասարքեչարի սարահարթով, արևելքից Զանգեզուրի լեռնաշղթայով, հարավից Ալայազի լեռներով, արևմուտքից Սելիմի լեռնանցքի գտնվող լեռներով։ Հնագույն ժամանակներից ադրբեջանցիների նախնիներով ալբանական ցեղերով բնակեցված այս տարածքը կազմում էր Շարուր Դարալայազի պատմական գավառի լեռնային մասը։ Դարալայազի մահալը, որն ուներ 2304 քառակուսի կիլոմետր տարածք, ներառում էր 102 գյուղ, ըստ բնակչության բաշխվածության բաժանվել է 3 մասի՝ Արևելյան Դարալայազ, Արևմտյան Դարալայազ և Շարուի լեռնային հատված։ Դարալայազի մահալը Նախճվանի սանջակի 14 մարզերից մեկն էր, որը 18-րդ դարի սկզբին գտնվում էր Օսմանյան պետության վերահսկողության տակ։ 1747 թվականին Ադրբեջանում խանությունների ստեղծման ժամանակ Դարալայազի մահալի մի զգալի մասը, Արևմտյան Դարալայազի և Շարուրի լեռնային մասը միացավ Նախճվանի խանության, իսկ Արևելյան Դարալայազն ու Շարուրը Իրավանի խանության տարածքին։ 1827 թվականին Ռուսաստանի կողմից Իրավանի և Նախճվանի խանությունների գրավումից հետո Դարալայազի և Շարուրի մահալները միավորվեցին և նորաստեղծ Շարուր Դարալայազի գավառը դարձավ Իրավանի նահանգի 7 գավառներից մեկը։ Ինչպես Իրավանի նահանգի ողջ տարածքում, այստեղ էլ սկսվեց Իրանից և Թուրքիայից հայերի զանգվածային վերաբնակեցումը։ 1922 թվականի մարտի 12-ին Ադրբեջանի, Վրաստանի և Հայաստանի կենտրոնական գործադիր կոմիտեների լիազորված կոնֆերանսը հաստատեց այս հանրապետությունների միջև Դաշինքի պայմանագիրը։ Զանգեզուրից հետո Դարալայազը և Գյոյչան նույնպես պաշտոնապես տրվեցին հայկական ԽՍՀ-ի ենթակավությանը։ Հայկական ԽՍՀ-ի տարածքի շրջանացման հետ կապված Դարալայազի շրջանը 1931 թվականի հոկտեմբերի 15-ին բաժանվել է Քեշիշքենդի և Սոյլանի շրջանների։
1: Դուք լսեցիք Վատան, այսինք ծրագրի հայերեն հաղորդումը, հաղորդում էր Գուլյար Մամեդովան։

խոսում է Բաքոն։ Եթերում միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունն է։ Մեր հաղորդումներին դուք կարող եք լսել ամեն օր Բաքվի ժամանակով ժամը 12-ից մինչև 13-ը։ Հայկական ծառայության հաղորդումները հերարձակվում են Ազերսատ Արբանյակի միջոցով 11175 ՄՀ հաճախականությամբ Ռադիո Ազ Ինտեր անվան տակ և www.az.tv ինտերնետ կայքի Ռադիո Ինտ ուղիղ եթեր էջի միջոցով։ Մեզ կարող եք գրել հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով. radioint@az.tv.az

Եթերում Բաքուն է, խոսափողի մոտ Աթիրա Իսրափիլն է, մոտագա մեկ ժամվա ընթացքում դուք կարող եք լսել լուրեր Հայաստանից, Ղարաբաղի մշակութային ժառանգությունը,

0: Gönüllerden gönüllere köprü salan Beynalxalq Radio.
1: Հոսապողիմոտ Ափիրա Իսրափիլն է։ Կարծում եմ, որ օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում տեղի ունեցածը իրականում արճակատման ավարտ է եւ փակուղուց դուրս գալու ելքը։ Այս մասին հայտարարել է Ադրբիջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Մենք երկար ժամանակ պատերազմել ենք Հայաստանի հետ։ Հենց Հայաստանն էր, որ 1990-ականների սկզբից օկուպացրել էր ադրբիջանական տարածքները, եւ այդ ժամանակ Ադրբիջանը շատ թույլ էր։ Մենք բանակ չունեինք, մինչդեռ Հայաստանն ուներ հովանավոր ներ արտասահմանում, որոնք աջակցում էին նրան ադրբիջանական տարածքները օկուպացնելու հարցում։ 1920 թվականների ապրիլին ռուսական բանակը ներխուժեց եւ օկուպացրեց Ադրբիջանը։ Նույն թվականի նոեմբերին, ընդամենը մի քանի ամիս անց, խորթային Ռուսաստանի կառավարությունը որոշեց Ադրբիջանից պոկել Զանգեզուրը, որը մենք անվանում ենք Արևմտյան Զանգեզուր, եւ տալ Հայաստանին։ Երկրի ղեկավարը նշել է, որ այսպես Ադրբիջանը բաժանվեց երկու մասի, հիմնական մասի եւ Նախճիվանի, եւ նրանց մեջ տեղում գտնվում է Արևմտյան Զանգեզուրը։ Երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմից հետո, որն ավարտվեց մեր հաղթանակով, մենք կարող ենք ուժով վերցնել այս մասը։ Այդ ժամանակ հայկական բանակը լիովին հուսահատված էր։ Հայկական բանակում կար 12

2000 դասալիք։ Մենք տարածքի այս մասը ուժով չվերցրեցինք, բայց Հայաստանին ասացինք, որ նա չի կարող խոչընդոտել մեր կապը Նախճիվանի հետ, ասել է Իլհամ Ալիևը։

0: Խոսափողի մոտն է Այնուր Մամեդովան։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: Ախտանակի ճանապարհը։ Մերդինլի գյուղ Ադրբեջանի Հանրապետության Ֆիզուլիի շրջանում։ Բնակավայրը գտնվում է Քյոնդելանչայի ափին հարթավայրային տարածքում։ Բնակչությունը հիմնականում զբաղվում է գյուղատնտեսությամբ, հողագործությամբ եւ անասնապահությամբ։ Առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում օկուպացվել է Հայաստանի զինված ուժերի կողմից եւ ամբողջովին ավերվել։ Մերդինլի գյուղը ադրբեջանական բանակի կողմից ազատագրվեց 44 օրի հայրենական պատերազմի ընթացքում 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին։ Ջամալլա գյուղ Ադրբեջանի Հանրապետության Ֆիզուլիի շրջանում։ Բնակավայրը գտնվում է Քյոնդելանչայի ափին Լեռան ստորոտում։ Բնակչությունը հիմնականում զբաղվում է գյուղատնտեսությամբ, հողագործությամբ եւ անասնապահությամբ։ Առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում օկուպացվել է Հայաստանի զինված ուժերի կողմից եւ ամբողջովին ավերվել։ Միրզա Ջամալլա գյուղը ադրբեջանական բանակի կողմից ազատագրվեց 44 օրի հայրենական պատերազմի ընթացքում 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին։ Կարամանմատլի գյուղ Ադրբեջանի Հանրապետության Ֆիզուլիի շրջանում։ Բնակավայրը գտնվում է Շիրվանի հարթավայրում։ Բնակչությունը հիմնականում զբաղվում է գյուղատնտեսությամբ, հողագործությամբ եւ անասնապահությամբ։ Առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում 1993 թվականին օկուպացվել է Հայաստանի զինված ուժերի կողմից եւ ամբողջովին ավերվել։ Կարամանմատլի գյուղը ադրբեջանական բանակի կողմից հաստատագրվեց 44 օրի հայրենական պատերազմի ընթացքում 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին։ Գոյոնլու գյուղ Ադրբեջանի Հանրապետության Գուբադլիի շրջանում։ Բնակավայրը գտնվում է Լեռան լանջին։ Առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում 1993 թվականին օկուպացվել է Հայաստանի զինված ուժերի կողմից եւ ամբողջովին ավերվել։ Գարագոյոնլու գյուղ ադրբեջանական բանակի կողմից հաստատագրվեց 44 օրի հայրենական պատերազմի ընթացքում 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին։ Կարեր գյուղ Ադրբեջանի Հանրապետության Ջեբրայելի շրջանում։ Բնակավայրը գտնվում է Ղարաբաղի Լեռնաշղթայի ստորոտում։ Բնակչությունը հիմնականում զբաղվում է անասնապահությամբ։ Առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում 1993 թվականին օկուպացվել է Հայաստանի զինված ուժերի կողմից եւ ամբողջովին ավերվել։ Կարեր գյուղը ադրբեջանական բանակի կողմից հաստատագրվեց 44 օրի հայրենական պատերազմի ընթացքում 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին։ Սեյդ Մահմուդլու գյուղ Ադրբեջանի Հանրապետության Ֆիզուլիի շրջանում։ Բնակավայրը գտնվում է Լեռնային տարածքում։ Բնակչությունը հիմնականում զբաղվում է խաղողագործությամբ, հացահատիկի աճեցմամբ, անասնապահությամբ։ Առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում օկուպացվել է Հայաստանի զինված ուժերի կողմից եւ ամբողջովին ավերվել։ Սեյդ Մահմուդլու գյուղ ադրբեջանական բանակի կողմից հաստատագրվեց 44 օրի հայրենական պատերազմի ընթացքում 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին։ Սղնակ գյուղ Ադրբեջանի Հանրապետության Խոջալույի շրջանում։ Բնակավայրը գտնվում է Ղարաբաղի Լեռնաշղթայի ստորոտում։ Բնակչությունը հիմնականում զբաղվում է անասնապահությամբ։ Առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում 1992 թվականին օկուպացվել է Հայաստանի զինված ուժերի կողմից եւ ամբողջովին ավերվել։ Սղնակ գյուղ ադրբեջանական բանակի կողմից հաստատագրվեց 44 օրի հայրենական պատերազմի ընթացքում 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին։ Ալֆիր Ահմեդլի գյուղ Ադրբեջանի Հանրապետության Ֆիզուլիի շրջանում։ Բնակավայրը գտնվում է Ղարաբաղի Լեռնաշղթայի ստորոտում։ Բնակչությունը հիմնականում զբաղվում է գյուղատնտեսությամբ, հողագործությամբ եւ անասնապահությամբ։ Առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում 1993 թվականին օկուպացվել է Հայաստանի զինված ուժերի կողմից եւ ամբողջովին ավերվել։ Ալֆիր Ահմեդլի գյուղ ադրբեջանական բանակի կողմից հաստատագրվեց 44 օրի հայրենական պատերազմի ընթացքում 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին։

0: Սիրության գծով փիլիսոփայության դոկտոր Հասան Օմարի, արևմտյան Ադրբեջանի մահալները խորագրով հետազոտությունը։
1: Զանգիբասար։ Զանգիբասարի մահալը, որը ձգվում էր Իրավան քաղաքի հարավային մասից միջև Արազգետը, հարավից շրջապատված էր Սուրմելիի, արևմուտքից Սարդարաբադի, արևելքից Գառնիբասարի մահալներով։ Զանգիբասարը, որն իրանունը ստացել էր իր տարածքով անցնող Զանգիգետից, 19-րդ դարում դարձել է անկախ մահալ, անջատվելով Գրխպուլախ մահալից։ Զանգիչայի երկու ափերին հիմնադրված 26 գյուղերից բաղկացած մահալի կենտրոնն էր Ուլուխանլը գյուղը։ 1918-20 թվականներին հայերի կողմից իրականացված ջարդերի և 1930-ական թվականների բռնաճնշումների ժամանակ Զանգիբասարի մահալի Արազի ափերին գտնվող գյուղերի բնակության զգալի մասը ստիպված է եղել տեղափոխվել Թուրքիայի տարածք։ 1920-ական թվականներին մահալի կենտրոնի հնագույն Ուլուխանլը անվանումը փոխվել է Նարիմանլիի, ի պատիվ Նարիման Նարիմանովի, իսկ 1937 թվականի դեկտեմբերի 31-ին կրկին վերանվանվել է Զանգիբասար։ Դրանից հետո կարճ ժամանակով Զանգիգետի հրազդան անվանվելու հետ կապված գյուղը անվանակոչվել է Հրազդան։ Ի վերջո 1950 թվականի հուլիսի 31-ին այս անունը փոխարինվել է Մասիսով։ 1938 թվականի Զանգիբասարի տարածքում ստեղծվել է համանուն վարչական շրջան։ Զանգիբասարի շրջանի 37 գյուղերից միայն 4-ում են ապրել հայեր։ ԽՍՀՄ-ի նախարարների խորհրդի 1940-50-ական թվականներին հայկական ԽՍՀՄ-ից 100,000 ադրբեջանցիների Կուր Արազի հարթավայրում վերաբնակեցվելու մասին որոշումից հետո այստեղ ևս սկսեցին հաստատվել Ուլուխանլուից տեղահանված ադրբեջանցիների տներին տիրապետած հայերը։ 1958-1960 թվականներից հետո կրկին Զանգիբասար իրենց հայրենի հողը վերադարձած ադրբեջանցիների թիվը 1988 թվականի նոյեմբերին վերջին տեղահանության ժամանակ հասել է 29,860 մարդու։ Աղբաբա։ Պատմականորեն արևելյան Անատոլիայի տարածքը հանդիսացող Աղբաբայի մահալը իր անունը ստացել է այս տարածքում գտնվող համանուն լեռան անունից։ Աղբաբայի մահալը, որը գտնվում է ծովի մակարդակից 1800-2200 մետր բարձրության վրա, արևմուտքից շրջապատված է Աղբաբայի լեռնաշղթայով, հյուսիս-արևմուտքից Թուրքիայի Չլդերի շրջանով, հյուսիսից Ախալքալակով և Լոռի Փամբակի հարևանությամբ գտնվող Գոյգուլու գյուղով։ Աղբաբայի տարածքը հանդիսանում է հին ժամանակներից թուրքական ցեղերի ակություն հաստատած տարածքներից մեկը։ Պատմական աղբյուրներում հիշատակվում է, որ խազարների միջուղը հանդիսացող Սիրակ ցեղերը մեր թվարկությունից առաջ 3rd-2nd դարերում անցնելով Կովկասյան լեռները եկել են Ադրբեջան և բնակություն հաստատել Արազի ու Արփաչայի երկանքով ձգվող տարածքներում։ Պատմական փաստաթղթերով նշվում է, որ Աղբաբայի մահալը 1593 թվականին եղել է Օսմանյան կայսրության Թիֆլիսի նահանգի Արփալի սանջակի մարզը։ 1877-1878 թվականներին Ցարական Ռուսաստանի կողմից Կարսի Փաշայության գրավումից հետո Աղբաբայի մահալը ներառվել է Ռուսաստանի պազմում որպես Թիֆլիսի նահանգի Կարսի գավառի Աղբաբայի մարզ։ Հայաստանում խորհրդային իշխանության հաստատումից հետո Կարսի պայմանագրով Աղբաբայի մահալի 5474-75 քառակուսի վերստից 450 քառակուսի վերստը տրվել է Հայաստանին։ ԽՍՀՄ օրոք մինչև 1930 թվականը մահալը կոչվել է Գյումրու գավառի Աղբաբայի մարզ։ 1930-ական թվականներին հայկական ԽՍՀ տարածքում անցկացված վարչատարածքային բաժանման արդյունքում Աղբաբայի տարածքում ստեղծվել է Ամասիայի վարչական շրջանը։ Մինչև 1988 թվականը Աղբաբայի մահալի ադրբեջանցի թուրքերի ապրած բնակավայրերն են եղել Խանջալը, Օղչողլու, Գյուլլուբուլախ, Չախմախ, Մաղարաջղ, Գարաչանթա, Դաշքյորփու, Իբիշ, Գոնչալը, Իլանլը, Դուսքենտ, Կարանամաս, Գյոլլու, Թեփեքյոյ, Ուզուքենտ, Կարաբուլախ, Էլլերքենտ, Բանդիվան, Գուզուքենտ, Աղքիլսա, Չելեպ, Գարամամետ, Գյուլլուջա, Մալըքլի գյուղերը։ Դարալայաս։ Դարալայզի մահալը շրջապատված էր հյուսիսից Արմաղանի լեռնաշղթայի հետ միացող Բասարքեչարի սարահարթով, արևելքից Զանգեզուրի լեռնաշղթայով, հարավից Ալայազի լեռներով, արևմուտքից Սելիմի լեռնանցքի գտնվող լեռներով։ Հնագույն ժամանակներից ադրբեջանցիների նախնիներով ալբանական ցեղերով բնակեցված այս տարածքը կազմում է Շարուր Դարալայազի պատմական գավառի լեռնային մասը։ Դարալայազի մահալը, որն ուներ 2304 քառակուսի կիլոմետր տարածք, ներառում էր 102 գյուղ, ըստ բնակչության բաշխվածության բաժանվել է 3 մասի՝ արևելյան Դարալայազ, արևմտյան Դարալայազ և Շարուի լեռնային հատված։ Դարալայազի մահալը Նախճվանի սանջակի 14 մարզերից մեկն էր, որը 18-րդ դարի սկզբին գտնվում էր Օսմանյան

Նյամ պետության վերահսկողության տակ 1747 թվականին Ադրբեջանում խանությունների ստեղծման ժամանակ Դարալայազի մահալի մի զգալի մասը արևմտյան Դարալայազի եւ Շարուրի լեռնային մասը միացավ Նախճավանի խանության իսկ արևելյան Դարալայազն ու Շարուրը Իրավանի խանության տարածքին 1827 թվականին Ռուսաստանի կողմից Իրավանի եւ Նախճավանի խանությունների գրավումից հետո Դարալայազի եւ Շարուրի մահալները միավորվեցին եւ նորաստեղծ Շարուր Դարալայազի գավառը դարձավ Իրավանի նահանգի 7 գավառ ներից մեկը։ Ինչպես Իրավանի նահանգի ողջ տարածքում, այստեղ էլ սկսվեց Իրանից եւ Թուրքիայից հայերի զանգվածային վերաբնակեցումը։ 1922 թվականի մարտի 12-ին Ադրբեջանի, Վրաստանի եւ Հայաստանի կենտրոնական գործադիր կոմիտեների լիազորված կոնֆերանսը հաստատեց այս հանրապետությունների միջև Դաշինքի պայմանագիրը։ Զանգեզուրից հետո Դարալայազը եւ Գյոյչան նույնպես պաշտոնապես տրվեցին հայկական ԽՍՀ-ի ենթակավությանը։ Հայկական ԽՍՀ-ի տարածքի շրջանացման հետ կապված Դարալայազի շրջանը 1931 թվականի հոկտեմբերի 15-ին բաժանվել է Քեշիշ Քենդի եւ Սոյլանի շրջաններից։

Ինչպես Արևմտյան Ադրբեջանի մյուս շրջաններում, այնպես էլ Քարվանսարայի շրջանում, Քարվանսարայի Իջևան շրջանի պատմական հուշարձանները. Ինչպես Արևմտյան Ադրբեջանի մյուս շրջաններում, այնպես էլ Քարվանսարայի շրջանում հնուց ի վեր գոյություն ունեցած, բայց ժամանակի ընթացքում ավերված ու ոչնչացված, սակայն պատմության մեջ պահպանված պատմական հուշարձանների ու հնագույն կառույցների գերակշռող մասի անվան թուրքական ադրբեջանական ծագում ունենալը խոսում է այն մասին, որ դրանք ամիջականորեն ստեղծվել են այդ ժողովրդների կողմից։ Հայաստանում սովետական կարգեր հաստատվելուց հետո հանրապետությունում կատարվող բազմաթիվ փոփոխությունների հետ զուգընթաց սկիզբ դրվեց նաև այնտեղ գոյություն ունեցող ոչ հայկական և հատկապես թուրքական ադրբեջանական ցակում ունեցող տեղանունների փոփոխման ու հայկականացման քաղաքականության։ Հետաքրքրականն այն է, որ թուրքական ադրբեջանական ցակում ունեցող տեղանունների միայն մի մասը փոխարինվեց հայկական անվանումներով, մնացած մասը տրվեց անմիջականորեն թուրքերենից կամ ադրբեջանից թարգմանված տարբերակով կամ թե վերամոմեց տեղանքին ու բնությանը հարմարեցված անուններով, այսպես օրինակ Քարվանսարայի շրջանում առաջին թարգմանաբար փոխարինված տեղանուններ Քարվանսարա, Իջևանատուն, Իջևան, Կարադաշ, Սևքար, Ախսու, Սպիտակջուր, Անագյունեի, Արևահովիտ, Կարանլղտարա, Խավարաձոր, Աչասու, Աչաջուր, Աղկելսա, Ջերմակավան, Լալաքյանդ, Լալիբյուղ, Աշաղ Աղդան, Ներքին Աղդան, Յուխարը Աղդան, Վերին Աղդան։ Երկրորդ, տեղանքին բնության համապատասխանող տեղանուններ Մելիքյանդ, Ծաղկավան, Ռևազը, Դիտավան, Թալա, Գետահովիտ, Ծաղտակյուրքու, Թեղուտ, Աշաղ Աղդան, Մորուտ, Ակնախյուր, Ուզունթալա, Հոնուտ, Այգեհովիտ, Չիչակ Բուլակ, Եղատապ և այլն։ Տեղանունների նման փոփոխություններ արկա են ներկայիս Հայաստանի առանց բացառությամբ բոլոր շրջաններում։ Այդուհանդերձ մեզ հասած թուրքական ադրբեջանական տեղանունները այդ ժողովրդների կողմից ստեղծված, սակայն բարբարոսաբար ոչնչացված, բայց պատմական աղբյուրներում անունները պահպանված հուշարձանները կրկին անգամ ապացույց են այն բանի, որ Արևմտյան Ադրբեջանի տարածքում, այդ թվում և Քարվանսարայի շրջանում մշտապես ադրբեջանցիներ են բնակվել։ Այդ ավարյակ հուշարձաններում ու պատմական հնագույն կառույցներում հայտնաբերված ու թուրքերին ադրբեջանցիների յուրահատուկ կիսալուսնի ու թևանի աստղի պատկերները, նրանց պատմությանը վերաբերող արձանագրությունները նրա վառ ապացույցն են։

Այն պատմաբան Եղիազարյան իր 1947 թվականի հրատարակած Սովետական Հայաստանի պատմական հուշարձանները Իջևանի շրջան գրքում այսպես է գրում. Դեռևս ստույգ հայտնի չէ, թե հայկական Սը Իջևանի ներկա շրջանը մինչև 5-րդ դարը պատմական Հայաստանի որ գավառի մասն է կազմել. Արշակունների իշխանության անկումից հետո, երբ Հայաստանը բաժանվում է երկու աշխարհակալ հզոր պետությունների, Պարսկաստանի և Բյուզանդիայի միջև, Իջևանի շրջանը կազմում է Գուգակի նահանգի Կողբապոր գավառի մի մասը։ Այնուհետև գավառի սահմաններ և անունը բազմաթիվ փոփոխությունների են ենթարկվել, օրինակ Կայենո գավառ կամ Սևորտաձ երկիր, ապա Աղստև գավառ, Ղազախ քարվանսարա, իսկ այժմ Իջևան։ Հավանական է, որ այստեղ է գտնվել հնագույն քարվանատունը, որի անունով էլ գյուղը կոչվել է քարվանսարա։ Շրջանի մի շարք գյուղերի Իջևան քարվանսարա, Սև քար գարադաշ, Աչաջուր հաչասու, Վերին աղդան, Յուխարը աղդան և այլ սահմաններում պատահաբար բացված դամբարաններից համված հնագիտական իրերը հաստատում են, որ Իջևանի շրջանում ևս բնակչությունը եղել մեզանից մի քանի հազար տարի առաջ և որ այդ բնակչությունները ունեցել են բավական զարգացած կուլտուրա։ Արաբական տիրապետության շրջանում Իջևանը մտնում է Գանձակի ամիրության մեջ։ Տվյալ ժամանակաշրջանին վերաբերվող պատմական հուշարձանները հանդիսանում են այն մի շարք ամրոցները, որոնք կառուցել են շրջանի բնակիչները իրենց ինքնությունը պահպանելու նպատակով։ Այդ ամրոցներից հայտնի են Մանթաշ կամ Կարագալա, Կզգալա, Բուդուր և այլն։ Հեղինակի նշած ամրոցներից և ոչ մեկի անվանումը չունի հայկական ցագում։ Եղեզարյան բազմաթիվ պատմական հուշարձանների հետ մեկտեղ նշում է նաև Առաքելոց վանքի մասին։ Նա գրում է. Առաքելոց վանքը գտնվում է Գետաշեն նախկին Կունեն գյուղի մոտ։ Հին Կունեն գյուղատեղը տարածվում է Կունենագետ կոչված վտակի երկու կողմերում։ Գյուղատեղում պահպանվել են երկու մեծ եկեղեցիներ, դրանցից մեկը կոչվում է Աստվածածին, որը կառուցել են Մելիք Շահնազար և Խանզադե ամուսինները 1675 թվականին։ Հետաքրքրական այն է, որ հեղինակը չի հնչում այդ ամուսինների ազգային պատկանության մասին, և երկրորդ, մեր ստուգաբանությամբ Կունեն անունը առաջացել է թուրքերեն ադրբեջանական։

Ընկերները ճուն են բարից, որ նշանակում է արևամուտ վերջալույս։ Ըստ երևույթին գետը հոսել է դեպի արևմուտ, դրանից էլ ստացել է իր անունը։ Մի այլ պատմական ուշերձանի իրանց վանքի մասին հեղինակ այսպես է գրում. Պատմական Հայաստանի հետաքրքիր ուշերձաններից է, նրա եզակի աղյուսաշեն կառույցներից մեկը։ Գտնվում է գետաշեն Կունեն գյուղից 12 կիլոմետր դեպի արևելք։ Գլխավոր եկեղեցին կառուցված է թրծած աղյուսից, դրսից 8 կողմանի գմբեթի կամարի հարթությունները ծածկված են տարբեր գույնի ջենարակած բազմաթև, հնգաթև աստղեր, կիսալուսին և այլ սալիկներով։ Հարց է առաջանում. Եթե նշված վանքը քրիստոնեական եկեղեցի է, ապա ինչ նպատակով օգտագործված 8 կողմանի գմբեթի վրա կիսալուսնի, հնգաթև 8 կողմանի աստղերի զարդականդակները։

Նշենք նաև Եղիազարանի գրքում տրված պատմական հուշարձաններից ու տեղանուններից մի քանիսը եւս։ Մոլլաղայա, միջնադարի փոքրիկ բերդ, գտնվում է Դիլիջան տանող խճուղու վրա։ Ներքին դանագրան, աշաղի դանագրան, միջնադարի ավերակ գյուղատեղի, գտնվում է Կսկալա ամրոցի շուրջը։ Վերին դանագրան, յուխարը դանագրան, միջնադարի ավերակ գյուղատեղի, Չարդախլու ավերակ գյուղատեղի, կուլտուրայի մնացորդները վերաբերում են 10-13 դարերին։ Վերին աղդան, յուխար աղդան, վանք, գտնվում է Չարպնջի յալ դաշտամասում։ Բդուր, խոշոր ամրոցը, բռնում է մի քանի հեկտար տարածություն։ Ներքին կամ փոքրիկ Լաչինգայա, աշաղ Լաչինգայա, ավերակ գյուղատեղի, գտնվում է Սղնախի ջուր, Սղնախ սույո վտակի ափին։ Վերին կամ մեծ Լաչինգայա, յուխարը Լաչինգայա, ավերակ գյուղատեղի, Խոջա բազար, ընդարձակ հին գյուղատեղի, Ուզուն թալա, յուղ Իջևանի շրջանում, Մահմուդ եղծի, ավերակ փոքր եկեղեցի, Ռևազլու, յուղ Իջևանի շրջանում, Ղամիշ գյոլ, ավերակ հին գյուղատեղի, Թալա, յուղ Իջևանի շրջանում, Կայան բերդ, միջնադարան ամրոց, գտնվում է Նալթոքյան լեռան գագաթին, հին Աչաջուր, Աչասու, ավերակ գյուղատեղի, ընդգրկում է Վաղականի ընդարձակ տարածություն, ամբողջապես վերածվել Վարելահողերի, Չայղոշան, Չայգոշան կամուրջ, կամրջի ձախ խելի վրա, արևելյան կողմում կա պարսկերեն արձանագրություն, Հիջրայի 1207 թվագրությամբ։ Այսպիսով վեր է նշված պատմական հուշարձանների, միջնադարյան ամրոցների, բերդերի ու գյուղատեղերի անուններն ու նրանց շինարության ժամանակ օգտագործված ադրբեջանցիների ու թուրքերի յուրատուկ գեղաքանդակների արգավությունը, մեկ անգամ ևս վկայում է, որ այժմ ավերված, Վարելահողերի վերածված այդ տարածքներում մշտապես ապրել են ադրբեջանցիներ ու թուրքեր, և այդ պատմական հուշարձաններն էլ դրանք են կառուցել։

0: շարունակում է մեր հաղորդումները։ Այժմ ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում Գյուլնար Ղարաբաղլու հայաստանյան իրողություններին նվիրված հաղորդաշարը։
1: Հայաստանում ռևանշիստական ուժերը շարունակում են հանդես գալ նոր սադրիչ հայտարարություններով ու պոպուլիստական ելույթներով։ Հայ ազգային ամուլները շարունակում են պնդել, որ կգործադրեն բոլոր ջանքերը խոչընդոտելու խաղ գործընթացը։ Հանդես են գալիս ահաբեկչական կոչերով և սպառնում են նոր պատերազմով։ Օրերս սադրիչ հայտարարություններով է հանդես եկել Հայաստանի ոստիկանության հատուկ ստորաբաժանման վետերանների միության նախագահ գնդապետ Գրիշա Սարգսյանը։ Հայկական լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում Սարգսյանը նշել է, որ Հայաստանը պետք է հրթերային հարվածներ հասցնի ադրբեջանական ռազմավարական օբյեկտներին, մասնավորապես Բաքու-Թբիլիսի-Ջեհան նավթամուղուն և Մինգեչևիրի հիդրոէլեկտրակայանին։
2: Աշխարհը քաղաքական իրավիճակից ելնելով մեր Հայաստանի մեր սյուրքը կարող է բան անել, դες թե գուցե 20 տարի պատերազմին։ Հասել եք բան, մենք խթի չունենք, չէ՞։ Ասեք, ի՞նչ են անում։ Ի՞նչ են անում Հայաստանի Հանրապետությունը։ Զեկերը ուղղում էր Բաքու Ջեյան նավթաբուղի գազաբուղին եւ Մենգեչաուրի գեսին։ Ռակետները նավոտկա տալիս էր ուղում էր Արբանյակից մի անգամից իրա ֆիքսում էին տերում էին։ Իրեք հրոպետով բացելով անում էին ամեն ինչ։ Անում էին ամեն ինչ, ինչի չարեց, կոզերը իրա ձեռն էր, ինչ էր պահել։ Այսքան զոհերի հազարավոր տղաների երիտասարդ մի սերուտ, երկու սերուտ տղաների ոչնչացումն էր մեզի ձեռ տալիս, թե Հայաստանը բերեցակի էս ոճակին, էս հզոր երկիրը այսօր ճիշտ ժամանակն է, որ ռազմավարական, ստրատեգիական հակը հարվածտալ Ադրբեջանին, այսինքն բոլոր տեսակի ռակետները ուղղել Բաքու Ջեյան նավթամուղին, գազամուղին և Մենգեչաուրի գեսին, և այսօր միանգամից մի հատ պատասխան տալիս ենք Ադրբեջանին ու վերջնականապես Ադրբեջանի հարցը լուծում ենք ու Ադրբեջանը մնում է իր տեղում ու ցնկաչոք խնդրը ավերսում է մեզ։
3: Վստահ եք ասում, պարոն Սարգսյան, հետևանքները։
2: Ուրեմն ուժ է ծնում իրավունքը, ուրեմն եթե մահանալը կա, խրխրալը ո՞րն է, ինչի մասին է խոսքը։ Ուրեմն նսեմացած ապրենք, կզած վիճակում, կարգավիճակում ապրենք, թույլ, անկարող, ես իմ ամեն ինչից զուրկ, ամենավերջի այն ստրուկի կարգավիճակով ապրեք, լավա քաստե ապրեք մարդավայել, մի տարի, երկու տարի ապրեք, քաստե ինչ-որ ապրեք, եսին ինչիպես, հասկանում եք, ուրեմն տես ես կներեք 1000 ներողություն կոմպյուտերի օրինակ է բերում, ավելի լավա ծուլի պես ապրես, կաստե կովի պես ապրես 100 տարի։
1: Լսելով Գրիշա Սարգսյանի ճշնամական հայտարարությունները, հնարավոր չէ չհամաձայնել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի այն հայտարարության հետ, որ Հայաստանի անկախ պետությունը ըստ էության ֆաշիստական պետություն է, քանի որ մոտ 30 տարի այն ղեկավարվել է ֆաշիստական գաղափարախոսության կրողների կողմից և երկիրը ձևավորվել է որպես այդպիսին։ Վերադառնանք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կառավարման տարիներին, երբ օկուպացվեցին ադրբեջանական հողերի 20%-ը, ցեղասպանություն իրականացվեց Խոջալուի խաղ բնակիչների նկատմամբ։ Հայաստանի առաջին նախագահը բացայտորեն խրախուսում էր էթնիկ զտումները ադրբեջանցիների դեմ, համարելով, որ նպատակը արդարացնում է միջոցները։ Հետո իշխանության եկան Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը, շարունակելով առաջին նախագահի հանցավոր ուղին։ Հիշեցնենք Քոչարյանի հայտարարությունն այն մասին, թե հայերն ու ադրբեջանցիները գենետիկորեն անհամատեղ են։

Են, ինչպես նաև Սերգ Սարգսյանի հարցազրույցը բրիտանացի լրագրող Թոմաս Դվալին, որ խոճալույց ցեղասպանությունը իրականացվել է ապացուցելու, որ հայերը կարող են սպանել խաղ ադրբեջանցերին։ Այժմ հակաադրբեջանական հայտարարություններով հանդես է գալիս ոստիկանության ՈՄ-ն գնդապետը։ Սա նրա վարապացույցն է, որ Հայաստանում շատերը շարունակում են ապրել ռևանշիստական գաղափարախոսությամբ։ Ադրբեջանական ժողովրդի հանդեպ ատելությամբ ու թշնամանքով լցված նման հայտարարություններ անելուց առաջ Բեգլարյանները, Գալստյանները, Սարգսյանները և մյուս հայ ազգայնամոլները պետք է հասկանան, թե ինչ հետևանքների կբերի, եթե հանկարծ համարձակվեն պայթեցնել ադրբեջանական նավթատարը կամ Մինգեչևիրի հեկը։ Սա կլինի Հայաստանի վերջը։

0: Խոսում է Բաքուն, եթերում է Ադրբիջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: Այսօր աշխարհի առջև ծառացած գլոբալ մարտահրավերներից մեկն էլ ահաբեկչությունն է։ Ամեն տարի աշխարհի մի շարք երկրներում տարբեր ահաբեկչական կազմակերպությունների գործունեության

0: զոհեն դառնում հազարավոր անմեղ մարդիկ։ Իսկ ահաբեկչության մասին խոսելիս պարզապես հնարավոր չէ չանդրադառնալ հայկական ահաբեկչությանը։ Հայկական ահաբեկչություն արտահայտությունը առաջին անգամ պաշտոնապես օգտագործվել է 1982 թվականին Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտի ամենամյա տեղեկագրում։ Հայ ահաբեկիչները նման ուշադրության են արժանացել Լիվանում իրականացված բազմաթիվ ահաբեկչական ակտերին ակտիվ մասնակցության համար, որոնց հետևանքով զոհվեցին մեծ թվով ամերիկացի զինվորներ և միջազգային հումանիտար առաքելության աշխատակիցներ։ Սակայն իրականում հայկական ահաբեկչության պատմությունը սկսվում է 19-րդ դարի սկզբներից, Օսմանյան կայսրության ժամանակներից։ Հենց այդ ժամանակաշրջանում ստեղծվեց հայ հեղափոխական դաշնակցություն-կուսակցությունը, որը պայքարի հիմնական մեթոդ էր ընտրել ահաբեկչությունն ու սպանությունը։
1: В этой плеяде можно начать с Агамона Тейлериана.
2: Այդ ահաբեկչական արշավը կարելի ասել սկսեց Սողոմոն Թեյլերյանը, ով սպանեց Թալիաթ Փաշային։ Բերլինի դատարանը նրան արդարացրեց, պատճառաբանելով, թե սպանությունը կատարելու պահին Թեյլերյանը եղել է աֆեկտի վիճակում։ Սակայն դատարան հաշվի չառավ այն հանգամանքը, որ սա նրա կողմից կատարված առաջին հանցագործությունը չէ։
0: Դրաստամատ Կանայան, Գարեգին Նժդե, Մոնտե Մելքոնյան, Գուրգեն Յանիկյան, Ամբիկ Սասունյան, Վարուժան Կարապետյան, Գագիկ Արուստամյան։ Բոլոր այս հանցագործները Հայաստանում հերոսացվել են։ Նրանց և այլ հանցագործների անուններով Հայաստանում կոչվել են մետրոյի կայարանները, հրապարակներն ու փողոցները։ Նրանցից գրեթե բոլորը անդամակցել են հայկական և միջազգային ահաբեկչական խմբավորումներին։ Նման ահաբեկչական կազմակերպություններից մեկն էլ Հայաստանի ազատագրության հայ գաղտնի բանակն է, ԱՍԱԼԱՆ, որի անդամները բազմաթիվ ահաբեկչական ակտեր են իրականացրել Ամերիկայում, Եվրոպայում, Ռուսաստանում, Մերձավոր Արևելքում։ Միայն 1975-ից 1983 թվականներն ընկած ժամանակահատվածում ԱՍԱԼԱՆ իրականացրել է ավելի քան 200 հանցագործություն, այդ թվում 12 սպանություն, 35 ահաբեկչություն Ֆրանսիայում, 22-ը Շվեյցարիայում, 18-ը Իտալիայում, 17-ը Միացյալ Նահանգներում։ Ընդհանուր առմամբ հայ ահաբեկիչները արյունոտ հետք են թողել աշխարհի 22 երկրներում։ Հայ ահաբեկիչների հիմնական թիրախն է թուրք դիվանագետները։ Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական վարչության 2013 թվականի ապրիլի 30-ի զեկույցում նշված է միշակ եվրոպական երկրների և ԱՍԱԼԱ-ի միջև գաղտնի դավադրության առկայության մասին։
1: Ֆրանսուսկե պրայվիցիստվո, կոգդա սոցիալիստը բուլի ու վլասի վա Ֆրանցի,
2: Ֆրանսիայի սոցիալիստական կառավարությունը գաղտնի համաձայնության էր եկել հայկական ահաբեկչական խմբերի հետ։ Հայ ահաբեկիչները հանգիստ օգտվում էին Ֆրանսիայի օտանավակայաններից։ Նրանց չէին հետապնդում թուրք դիվանագետների վրա հարձակումների համար։ Դրա փոխարեն հայ ահաբեկիչները պարտավորվել էին որպես թիրախ չընտրել ֆրանսիական քաղաքացիներին, օբյեկտները և ընդհանրապես պետական շահերը։ Սակայն ճակատագրի կմահաճույքով հայերը խախտեցին այդ պայմանավորվածությունը, պայթուն իրականացնելով Օրլիի օտանավակայանում։ Ինչպես հետագայում հայտարարել են ահաբեկիչները, նրանք մտադիր չեն եղել պայթուն իրականացնել հենց Օրլիի օդանավակայանում։ Նրանք ցանկացել են պայթեցնել Փարիզից Ստամբուլ չվերթ կատարող ինքնաթիռը, սակայն այդուհանդերձ պայթյունը տեղի ունեցել Օրլիում։
1: Эту договорённость совершил взрыв в аэропорту Орли.
0: 2001 թվականի ապրիլ Ֆրանսիան 17 տարվա բանտարկությունից հետո Հայաստանին է հանձնել ցմահ բանտարկության դատապարտված միջազգային ահաբեկիչ Վարուժան Կարապետյանին։ Նրա ներման մասին կարգադրությունը ստորագրել է Հայաստանի այն ժամանակվա նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, մինչ հանցագործի Երևանի օդանավակայան ժամանելը։ Կարապետյանին դիմավորել են որպես հերոսի և նրան պարգև է հանձնվել, և դա այն դեպքում, որ հենց Վարուժան Կարապետյանն է 1984 թվականին մյուս հայ ահաբեկիչների թվում կազմակերպել Օրլիում պայթյունը, որի արդյունքում զոհվել են անմեղ մարդիկ։
1: Задолго до этого, в 1981 году,
2: Դրանից առաջ 1981 թվականին ֆրանսիական օդանավակայանում ձերբակալվել է Կիպրոսի անձնագրով հարավային Կիպրոսի քաղաքացի, հետագայում պարզվել է, որ դա Մոնտե Մելքոնյանն է։ Նա կասկածվում էր 1980 թվականին Փարիզում Կոպերնիկի փողոցում սինագոգի պայթեցման մեջ։ Այդ ահաբեկչական ակտի արդյունքում զոհվել է 4 մարդ, սակայն ֆրանսիական իշխանությունները շանտաժի ենթարկվելով ԱՍԱԼԱ-ի կողմից, որը բազմաթիվ ահաբեկչական ակտեր է իրագործել Լիբանանում, Բեյրութում, ֆրանսիական բանկերի ապահովագրական ընկերությունների և այլ ֆրանսիական հիմնակների հանդեպ ազատ են արձակել ահաբեկչին։
0: Ավո մականունով հայտնի Մոնտե Մելքոնյանը երկար սպասեցնել չի տվել։ 1981 թվականի սեպտեմբերի 24-ին նա պլանավորել ու կազմակերպել է բան անվանումով ահաբեկչական օպերացիա, որը նախատեսում էր Ֆրանսիայում թուրքական հյուպատոսության զավթումը, ինչպես նաև Մեծավոր Արևելքում և Եվրոպական երկրներում թուրքական օբյեկտների հանդեպ մի շակ ահաբեկչական ակտերը։
3: После этого он, значит,

0: участвовал в боевых операциях.
1: Դրանից հետո նա Լիբանանում պատերազմի ժամանակ մասնակցել է մարտական գործողություններին։ Նրան երկար ժամանակ փնտրել է Իսրայելի հատուկ ծառայությունը։ Նա հանդիսանում է 1992 թվականի փետրվարի 17-ին Գարադաղլի գյուղում ադրբեջանցի բնակչության հանդեպ իրագործված ցեղասպանության ոգևորողներից ու կազմակերպիչներից մեկը։ Նրա գրոհայինները մասնակցել են ադրբեջանական Խոջալու քաղաքի ցեղասպանությանը։
2: Արդեն երկար ժամանակ մեկուսացված հայ հասարակությունը ենթարկված է ագրեսիվ ազգայնամոլության։ Հայաստանում իրենց պատմության մեջ միշտ նշում են բազմաչարչար հայ ժողովրդի մասին, դրանում մեղադրելով հարևան ժողովրդներին։ Բազմաթիվ տասնամյակների ընթացքում այդ գաղափարները ներշնչել են ու շարունակում են ներշնչել աջող սերնդին։ Այդ հակահումանիստական գաղափարախոսությունը առաջին աշխարհամարտից անմիջապես հետո հստակ որոշում է ստացել հայկական հիվանդության ձևով։ Ամենայն հավանականությամբ դա անբուժելի հիվանդություն է։
3: Könüllerden, könüllere körpü salan, Beynəlxalq Radio.

Խոսում է Բաքուն։ Եթերում Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնտեսական լուրերի թողարկումն է։ Խոսափողի մոտ Շահիթ Շահալին է։ Ադրբեջանի և Եվրամիության երկրների միջև արևտաշրջանառության ծավալը այս տարվա առաջին կիսամյակում կազմել է 10 միլիարդ 461 միլիոն դոլար, ինչը 22.6% ավելի է, քան նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում։ Այս մասին հաղորդում է Պետական Մաքսային Կոմիտեն։ Անցած տարվա ընթացքում Ադրբեջանից Եվրամիության երկրներ արտահանման արժեքը աճել է 24.2%, հասնելով 9 միլիարդ 38.8 միլիոն դոլարի։ Իսկ միության երկրներից ներմուծման արժեքը աճել է 13.5% և կազմել 1 միլիարդ 422.8 միլիոն դոլար։ Հունվար-հունիս ամիսներին Ադրբեջանի ընդհանուր արտահանման մեջ Եվրամիության երկրների մարժինը կազմել է 72%, իսկ ընդհանուր ներմուծման մեջ 12.3%։ Հաշվետու ժամանակահատվածում Ադրբեջանի ամենամեծ առևտրաշրջանառությունը հետևականորեն ձևավորվել է Իտալիայի, Գերմանիայի, Չեխիայի, Հունաստանի և Իսպանիայի հետ։ Ադրբեջանի և Իրանի ներկայացուցիչները բանակցություններ են վարել Աստալայի տերմինալի շինարարության ընթացքի վերաբերյալ։ Այս մասին հայտնել են ադրբեջանական երկաթուղիներից։ Քննարկումները տեղի ունեցել ադրբեջանական երկաթուղիների նախագահ Ռոշան Ռուստամովի Իրան այցի ընթացքում, որտեղ նա Աստալայի տերմինալի տարածքում հանդիպել է Իրանի երկաթուղիների ղեկավար Ջապար Ալի Զաքերիի հետ։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը մանրամասն են քննարկել են տերմինալի զարգացման հիմնական փուլերը, նահագծի իրականացման ժամկետները և միջև տարեվերջ բոլոր շինարարական աշխատանքներն ավարտելու հնարավորությունը։ Նշվել է, որ օբյեկտում, որը հյուսիսարև միջազգային տրանսպորտային միջազգի հիմնական տարերից մեկն է, արդեն իրականացվել են զգալի ծավալի աշխատանքներ։ Ներկայումս նահագծային աշխատանքներն ավարտվել են 90%, իսկ շինարարական և մոնտաժային աշխատանքները մոտավորապես 75%։ Բաքվի Մետրոպոլիտենը սկսել է նոր կայարանների նահագծման աշխատանքները։ Ինչպես հայտնել են Բաքվի Մետրոպոլիտենի մամուլի ծառայությունից, այդ կապակցության պայմանագիր է կնքվել թուրքական Yüksel Proje ինժեներական և նահագծային ընկերության հետ։ Նահագծումը կներառի կարմիր և կանաչ գծերի բաժանում մայիսի 28 կայարանում, հետադաս խցիկ Իչերիշեի կայարանում և ստորգետնի ավտոկայանատեղի։ Նահագծային պայմանագրի ընդհանուր արժեքը կազմում է 34.5 միլիոն մանաթ։ Այս տարվա հունիսին Ադրբեջանի այցելել 277,509 օտարերկրյա զբոսաշրջիկ։ Այս մասին հաղորդում է զբոսաշրջության պետական գործակալությունը։ Անցյալ ամիս ամենամեծ թվով զբոսաշրջիկներ են ժամանել Ռուսաստանից՝ 73,415 մարդ, երկրորդ տեղում է Թուրքիան՝ 40,226 մարդ, իսկ երրորդում Իրանը՝ 15,297 մարդ։